Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeongezeka na kuwa zaidi ya 300. China itatuma timu ya wataalamu wa afya kwenda nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kusaidia udhibiti wa Ebola. Kikundi cha madaktari wa China chaadhimisha siku ya watoto kwa kutoa huduma bure za afya nchini Tanzania. Habari kamili. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Bwana Roger Kamba, amesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 343. Tangazo hilo limekuja kufuatia mikutano ya uratibu kuhusu mwitikio wa Ebola, mkutano ulioongozwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Bibi Judith Suminwa. Waziri wa afya Bwana Kamba amesema kwa sasa hatua za kukabiliana na Ebola zinatekelezwa vyema baada ya ujumbe wa serikali kwenda Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri.

Beijing mapema leo kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kuunga mkono juhudi za nchi hiyo kudhibiti mlipuko wa homa ya Ebola. Serikali ya China imeamua kutuma timu ya wataalamu waandamizi wa afya baada ya shirika la afya duniani WHO ilipotangaza Mei 17 kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa kimataifa. Timu hiyo ya wataalamu wenye uzoefu itashirikiana na timu ya madaktari wa China iliyopo sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuimarisha ushirikiano na mashirika ya kienyeji ya udhibiti wa maradhi ili kusaidia kudhibiti mlipuko huo wa Ebola. Ofisa mmoja wa kamisheni hiyo amesema kutumwa kwa timu hiyo ya wataalamu kunaonyesha ahadi ya China kwa ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na janga hilo na kwamba timu hiyo itatoa uzoefu wa mwitikio wa janga unaolingana na hali ya huko na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC wa kuzuia, kudhibiti na kutibu homa ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Bwana Jacques Kaseya, ametahadharisha kuwa vizuizi vya usafiri vilivyowekwa dhidi ya nchi za Afrika kutokana na uoga kuhusu mlipuko wa Ebola vimedhoofisha uwazi na kuvuruga operesheni muhimu za afya. Bwana Kaseya amepinga kithabiti vizuizi vya usafiri kuhusu mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Amesema mtazamo wa Africa CDC ni wazi kwamba vizuizi vya usafiri vinatakiwa kuwekwa kwa msingi wa ushahidi kulingana na hatari halisi ya afya ya umma na huko vikitakiwa kukaguliwa mara kwa mara. Amesisitiza kuwa usalama wa afya ya umma unategemea uwazi, ushirikiano na mwitikio wa kasi, huku akiongeza kuwa kutokana na uzoefu wa awali, vizuizi vya pande zote vinaweza kuzuia utoaji ripoti kwa wakati, kuvuruga usafiri wa wafanyakazi wa afya na vifaa muhimu, na kuleta gharama za kiuchumi zisizo za lazima. Kikundi cha 28 cha matibabu cha China nchini Tanzania kimefanikiwa kuandaa shughuli ya kutoa huduma za afya bure kwenye shule moja huko Dar es Salaam, kikitoa ushauri wa bure na elimu ya afya kwa walimu na wanafunzi. Kiongozi wa kikundi hicho Liu Jia amesema shughuli hiyo ambayo ni sehemu ya mpango wa China wa timu 100 za matibabu katika vijiji 1000 iliwaleta pamoja wataalamu wa fani mbalimbali ikiwa ni pamoja na tiba za moyo kwa watoto, upasuaji, upasuaji wa neva, ganzi, mifupa pamoja na wa masikio na koo. Zaidi ya walimu na wanafunzi 100 walipokea huduma hizo za afya wakati wa shughuli hiyo. Kikundi hicho pia kilitoa mafunzo ya CPR na kinga na udhibiti wa Ebola. Kampuni ya uhandisi wa reli ya Yanchang ya China iliambatana na kikundi hicho kutoa vifaa vya shule na dawa zinazotumika mara kwa mara shuleni. Ofisi ya uratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema mapambano yametokea kati ya makabila katika sehemu ya magharibi mwa Sudan kwenye eneo lenye mlipuko wa kipindupindu katika mikoa ya Darfur na Kordofan. OCHA imesema mapigano kati ya makundi hasimu katika majimbo ya Darfur ya kati na kusini yalidai kwamba kukumbwa na vifo na majeruhi na kusababisha kuhama kwa makazi yao, hali ililazimisha baadhi ya familia kukimbilia nchi jirani ya Chad. OCHA pia imesema kuongezeka kwa hali kukosekana kwa usalama pia inavuruga shughuli za kibinadamu. Katika eneo la Darfur ya kati, shughuli za kibinadamu zinazohudumia takriban watu 21,000 zilisimamishwa kufuatia mapigano hayo. Na Kordofani magharibi, mlipuko wa ugonjwa unaoshukiwa kuwa ni kipindupindu unaendelea kuenea. Zaidi ya watu 300 wanadhaniwa kuambukizwa na 77 wameripotiwa kufa hadi kufikia Jumapili iliyopita. Mwenyekiti wa kikundi kazi cha biashara na uwekezaji cha baraza la biashara la kundi la BRICS la Afrika Kusini, Bwana Mto Sulu, amesema baraza hilo linaimarisha juhudi za kufanya kundi la BRICS kuwa injini inayohimiza biashara. Pia amesema inatakiwa kuwa na uwekezaji na ustahimilivu wa kiuchumi wakati wa mvutano wa kibiashara wa kimataifa na mgawanyiko wa kijiografia vikivuruga utaratibu wa uchumi wa kimataifa. Akiongea na shirika la habari la China Xinhua, Bwana Shulu amesema timu yake inatafuta mkakati unaozingatia kupunguza vizuizi vya kibiashara, kupatanisha kanuni na kupanua matumizi ya fedha za kitaifa katika biashara ya mpakani miongoni mwa nchi wanachama. Ameongeza kuwa baraza hilo linafanya kazi ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi za BRICS na kupanua fursa kwa makampuni na wajasiriamali wa Afrika.
Msukosuko wa mafuta unaozikumba baadhi ya nchi za Afrika umechochea wito mpya kwa bara hilo kupunguza utegemezi wake wa bidhaa za petroli kutoka nje na kuimarisha uwezo wa kujitosheleza

0: kwenye mambo ya nishati. Kutoka Nairobi, Hamis Darwish na ripoti zaidi.
1: Licha ya kuwa na baadhi ya wazalishaji wakubwa wa mafuta ghafi duniani, Afrika bado inategemea kwa kiasi kikubwa uagizaji wa petroli na dizeli kutokana na uwezo mdogo wa kusafisha mafuta ndani ya bara. Afrika huuza mafuta ghafi nje ya nchi huku ikitumia mabilioni ya dola kuagiza mafuta yaliyosafishwa, hali ambayo wachumi wanasema ugharimu uchumi wa bara zaidi ya dola za Marekani bilioni 80 kila mwaka. Kwa mujibu wa takwimu za sekta hiyo, Afrika huagiza kati ya mapipa milioni 1.5 na milioni 2 ya bidhaa za petroli zilizosafishwa kila siku, hasa kutoka Mashariki ya Kati. Shirika la fedha la kimataifa IMF linazitambua nchi nne kama nguvu kuu katika uzalishaji wa mafuta ghafi barani Afrika. Nigeria inaongoza kusini mwa jangwa la Sahara kwa kuzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.6 kwa siku, na ina akiba kubwa ya mafuta ghafi mepesi yenye kiwango kidogo cha sulfa. Libya ina akiba kubwa zaidi ya mafuta iliyothibitishwa barani, inayozidi mapipa bilioni 48 na huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.3 kwa siku licha ya changamoto za kisiasa zinazojitokeza mara kwa mara. Algeria huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1 kwa siku na ni msambazaji muhimu wa mafuta kwa Ulaya, huku Angola nayo ikizalisha takriban mapipa milioni 1 kwa siku. Hatua za kuboresha miundombinu zinaendelea kuchukuliwa. Afrika Magharibi, kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote nchini Nigeria kimeongeza kiwango cha shughuli zake na sasa kina uwezo wa kusafisha mapipa 650,000 kwa siku. Kiwanda hicho kwa sasa kinakidhi karibu 80% ya mahitaji ya petroli ya ndani nchini Nigeria, jambo ambalo limepunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa nchi hiyo kwa mafuta kutoka nje. Angola nayo inaripotiwa kuendeleza miradi kama hiyo katika sekta ya usindikaji wa mafuta. Katika mkutano wa hivi karibuni wa kikanda, viongozi walijadili mipango ya kujenga kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta mjini Tanga, Tanzania. Kiwanda hicho kinachopendekezwa kitakusanya rasilimali za kusafisha mafuta ghafi kutoka Uganda, Kenya, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mjadala unaendelea kuhusu muda mwafaka wa uwekezaji huo. Wanaopinga miradi hiyo wanahoji kuwa viwanda vya kusafisha mafuta vinavyogharimu mabilioni ya dola vinaweza kugeuka kuwa mali zisizokuwa na thamani katika siku zijazo kadri uchumi wa dunia unavyoelekea kwenye matumizi ya nishati jadidifu. Hata hivyo, viongozi wa Afrika Mashariki wanasisitiza kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kukabiliana na uhaba wa sasa wa nishati. Mbali na mafuta ya kisukuku, Afrika inamiliki 60% ya rasilimali bora zaidi za nishati ya jua duniani, pamoja na uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme kutokana na upepo wa maji. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la nishati IEA, bara hili linatumia chini ya 6% ya uwezo wake wa nishati ya jua na bado halijatumia 85% ya uwezo wake wa kuzalisha umeme wa maji. Shirika hilo linaeleza kuwa viwango vya juu vya riba vinafanya ufadhili wa miradi ya nishati safi kuwa ghali, huku miundombinu dhaifu ya usambazaji wa umeme katika nchi nyingi za Afrika ikikwamisha ugawaji wa nishati kwa ufanisi. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwish.
0: Asante sana Hamis kwa ripoti hiyo kutoka Nairobi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Roger Kamba, amesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 343. Kamisheni ya Taifa ya Afya ya China imesema timu ya wataalamu wa matibabu ya China imeondoka Beijing mapema leo kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia mapambano dhidi ya homa ya Ebola. Na kikundi cha madaktari wa China chaadhimisha siku ya watoto kwa kutoa huduma za afya bure mjini Dar es Salaam, Tanzania. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
2: Naam, hujambo na karibu. Wakulima wa miwa na wasafirishaji nchini Kenya wanatarajiwa kunufaika na mabadiliko mapya ya kodi yaliyopendekezwa katika mswada wa fedha wa mwaka 2026, hatua inayolenga kupunguza gharama za usafirishaji katika sekta hiyo. Chini ya mapendekezo hayo, huduma za usafirishaji wa miwa zitaondolewa katika mfumo wa kodi ya ongezeko la thamani wa 0% na kuwa huduma zisizotozwa kabisa kodi hiyo. Serikali ya Kenya inasema hatua hiyo inarahisisha usimamizi wa kodi na kupunguza gharama za uendeshaji kwa wasafirishaji wa miwa ambao ni kiungo muhimu kati ya mashamba na viwanda vya sukari. Wadau wa sekta hiyo wanaeleza kuwa kupungua kwa gharama za usafirishaji kunaweza kuongeza mapato yanayobaki ndani ya mnyororo wa thamani wa zao la miwa, hivyo kuboresha bei anayopata mkulima. Marekebisho hayo yanakuja wakati Kenya ikiendelea kutekeleza mageuzi ya kufufua sekta ya sukari ambayo imekuwa ikikabiliwa na gharama kubwa za uzalishaji na changamoto za kiutendaji kwa miaka kadhaa sasa. Wakati huo huo, viongozi wa sekta ya sukari nchini Kenya wanasisitiza umuhimu wa kuongeza thamani ya zao la miwa kupitia uzalishaji wa ethanoli na nishati jadidifu ili kuongeza ushindani wa kibiashara na uendelevu wa sekta hiyo kwa muda mrefu. Sekta ya kahawa nchini Burundi inaendelea kuonyesha mafanikio makubwa baada ya ongezeko la mauzo katika soko la kimataifa kusaidia kuimarika kwa mapato ya fedha za kigeni. Taarifa kutoka mamlaka za biashara nchini humo zinaonyesha kuwa mauzo ya kahawa yameongezeka kutokana na kuimarika kwa uzalishaji pamoja na kupanda kwa mahitaji ya zao hilo katika masoko ya Ulaya na Asia. Kahawa ni miongoni mwa bidhaa kuu za biashara zinazoingizia Burundi fedha za kigeni, ikichangia kwa kiasi kikubwa mapato ya wakulima na uchumi wa taifa hilo. Wadau wa sekta hiyo wanasema maboresho katika ukusanyaji, uchakataji na usafirishaji wa kahawa yameongeza ubora wa bidhaa hiyo na kuiwezesha kupata bei nzuri katika soko la dunia. Ongezeko la mapato ya mauzo ya kahawa pia linatarajiwa kuimarisha shughuli za biashara katika maeneo ya uzalishaji kupitia kuongezeka kwa uwekezaji na fursa za ajira. Hata hivyo, wachambuzi wa uchumi wanaeleza kuwa Burundi inapaswa kuendelea kuwekeza katika kuongeza thamani ya kahawa kabla ya kuuza nje ili kupata mapato makubwa zaidi. Serikali ya Burundi imeeleza dhamira ya kuendelea kuimarisha sekta ya kilimo cha biashara kwa lengo la kuongeza mauzo ya nje na kukuza uchumi wa nchi katika miaka ijayo. Uganda imezindua hatua mpya za kuvutia uwekezaji katika sekta ya madini huku ikilenga kuongeza mchango wa sekta hiyo katika ukuaji wa uchumi na mapato ya taifa. Serikali ya nchi hiyo imesema inaendelea kuboresha mazingira ya biashara kwa wawekezaji wa ndani na nje kupitia maboresho ya sera, miundombinu na mifumo ya utoaji wa leseni za uchimbaji. Hatua hiyo inakuja wakati mahitaji ya madini muhimu kwa teknolojia za kisasa na nishati safi yakiendelea kuongezeka katika soko la dunia, jambo linalofungua fursa za biashara kwa nchi zenye rasilimali za madini. Sekta ya madini inaendelea kutajwa kuwa miongoni mwa nguzo muhimu za mkakati wa Uganda wa kukuza uwekezaji, biashara na ukuaji endelevu wa biashara na uchumi. Na hatimaye, shughuli za biashara kupitia bandari ya Mogadishu nchini Somalia zimeendelea kuimarika, zikichangia ongezeko la mapato ya serikali na kukuza biashara ya kimataifa ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa mamlaka za bandari, ongezeko la shehena za bidhaa zinazoingia na kutoka nchini Somalia limechochewa na maboresho ya miundombinu pamoja na kuimarika kwa huduma za usafirishaji wa mizigo. Bandari hiyo, ambayo ni lango kuu la biashara la Somalia, imekuwa ikihudumia bidhaa mbalimbali zikiwemo vifaa vya ujenzi, bidhaa za viwandani, vyakula na mazao yanayouzwa nje ya nchi. Wataalamu wa uchumi wanasema ukuaji wa shughuli za bandari una mchango mkubwa katika kuongeza mapato ya biashara, kuvutia uwekezaji wa kuimarika mnyororo wa usambazaji wa bidhaa ndani na nje ya Somalia. Wadau wa biashara wanaeleza kuwa maboresho yanayoendelea katika bandari hiyo yanaifanya Somalia kuwa kitovu muhimu cha biashara katika ukanda wa pembe ya Afrika. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Na msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara, tunageukia upande mwingine na sasa tunaangalia masuala ya uchambuzi. Na leo basi, Carol Nasoro anatufahamisha jinsi timu ya madaktari wa China inavyosaidia kuimarisha uwezo wa afya nchini Botswana.
3: Timu za madaktari wa China zimekuwa msaada mkubwa kwa afya ya jamii katika nchi nyingi zinazoendelea zikiwemo za Afrika. Katika nchi nyingi za Afrika, licha ya changamoto za lugha, madaktari wa China wamekuwa msaada mkubwa kwa kuungana na madaktari wazawa katika kutoa elimu ya afya, utambuzi wa magonjwa, tiba na mafunzo. Botswana ni moja ya nchi hizo ambazo zimefaidika sana na timu za madaktari wa China, kwani madaktari hao wamekuwa makini katika kufanya kazi zao na kutoa suluhisho la kiafya kwa wagonjwa. Ikiwa ni baada ya saa 2 kamili asubuhi, sehemu ya nje ya clinic

0: ya wanawake wajawazito katika hospitali ya Princess Marina iliyoko mji mkuu wa Botswana, Gaborone, tayari imejaa wanawake wajawazito wanaosubiri kuonana na madaktari kwa ajili ya ushauri. Ndani ya chumba cha uchunguzi, Luo Jianying, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake katika timu ya 17 ya madaktari wa China nchini Botswana, anarekebisha kipimo cha ultrasound, vifaa vinavyofuatilia mtoto aliye tumboni na vifaa vingine, pamoja na madaktari wengine kadhaa vijana wa huko. Kama hospitali kubwa zaidi ya umma nchini Botswana, hospitali ya Princess Marina inapokea wagonjwa wengi wanaopewa rufaa kutoka sehemu mbalimbali za nchi hiyo na kubeba mzigo mkubwa wa kuwatibu wagonjwa wenye hali mbaya, huku idara ya ukunga na magonjwa ya wanawake ikiwa ni kati ya idara zenye shughuli nyingi zaidi. Luo, baada ya kuonana na zaidi ya wanawake 30 wajawazito kwa siku nzima, anasema kuonana na wagonjwa ni sehemu ndogo tu ya kazi zao za kila siku, na mara nyingi saa za clinic zinaendelea hadi saa 11 jioni, na baadaye wanaendelea na zamu za dharura usiku kucha, daima wakiwa tayari kwa uokoaji wa dharura. Anakumbuka mwanamke mjamzito aliyekuwa anasumbuliwa na kutangulia kwa kiunga mwana pamoja na hali mbaya ya mtoto aliye tumboni, akisema ni moja ya kesi za dharura anazozikumbuka alizowahi kushughulikia. Anasema tangu utambuzi hadi kukusanya wafanyakazi wa idara mbalimbali kwa ajili ya maandalizi ya upasuaji hadi kuzaliwa salama kwa mtoto, mchakato mzima ulichukua dakika 7 tu. Mwitikio wa haraka uliwezeshwa na maboresho katika muda wa kuingilia kati ya uamuzi na kujifungua kwa dharura, yani DDI, ambao ulitimizwa kwa msaada wa timu ya madaktari wa China. Akitumia uzoefu kutoka nchini China, Luo alishirikiana na mkuu wa idara hiyo, Bayad Hassan, kuanzisha timu ya mwitikio wa haraka, kurahisisha uratibu kati ya wakunga, wataalamu wa dawa za usingizi, idara za huduma za uangalizi wa kina na idara nyingine, na kuimarisha mafunzo ya dharura kwa wafanyakazi wa zamu ya usiku. Baada ya marekebisho na marudio ya mafunzo, muda wa huduma ya DDI ulipungua hatua kwa hatua na kufikia kati ya dakika 25 na 30, na hivyo kufikia vigezo vilivyopendekezwa na Shirika la Afya Duniani. Tangu mwaka 1981, mkoa wa Fujian nchini China umepeleka timu 17 za madaktari, ikiwa ni jumla ya zaidi ya wahudumu 500 wa afya nchini Botswana. Fan Wandong, mkuu wa timu ya madaktari wa China nchini Botswana, anasema mwezi Julai mwaka 2024, timu yenye wajumbe 45 ya madaktari wa China iliwasili Botswana na kuanza kufanya kazi katika hospitali ya Princess Marina iliyoko Gaborone na hospitali ya rufaa ya Nyagabwe iliyoko Francistown, mji wa pili kwa ukubwa nchini humo. Katika miaka miwili iliyopita, timu hiyo imetoa zaidi ya ushauri 180,000 wa afya na matibabu, kushiriki katika zaidi ya upasuaji 5,000, kutoa huduma 7 za bure za clinic, na kutoa mafunzo kwa zaidi ya maafisa 1,000 wa afya wa huko. Fan anasema msaada wa matibabu sio tu ni kutibu wagonjwa, jambo la muhimu zaidi ni kusaidia kuboresha uwezo wa matibabu wa huko na kuimarisha mfumo wa huduma za afya.
1: Asante sana Carolina Soro kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, na sasa basi tunagokia upande mwingine, tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook.

Msikilizaji, kuna kisa kimetokea mkoani Arusha nchini Tanzania, ambapo baba mmoja alimfunga minyororo mtoto wa kisingizio kwamba mtoto huyo ameshindikana. Jirani mmoja alisema mbali na kumfunga minyororo mtoto huyo, baba huyo pia alitishia kumsulubisha mtoto huyo kutokana na kukosa adabu, utii na kutokuwa na maadili. Alionekana akiwa na misumari, lakini hakufanya hivyo na aliishi.

0: ya tu kumfunga mnyororo na kumfungia ukutani. Hata hivyo, kina mama wa eneo hilo waliona tukio hilo na kukasirika kuona mtoto huyo anapewa adhabu hiyo na kumuamua kumuadhibu baba huyo naye kwa kumfunga mnyororo. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi, lakini kabla ya kusikiliza maoni ya wasikilizaji, hebu kwanza tumsikilize huyo baba akilalamika kuhusu tabia za mtoto wake.
1: Kumbe huyo amesababisha hata mamake mdogo kaondoka. Nilipeleka taarifa kanisani, hata kumbariki kwake imekuwa ni kwa shida mno. Ukimshika ukimpa kitabu cha mafundisho anatupa. Ukimpa sweta la shule anatupa. Ukimpa daftari leo yako hapo hakuna hata moja anotekeleza. Sasa mimi nimeacha shule. Huyu mtoto sasa unafanya. Ukija ukimwazibu kawaida unahisi kama utamuua. Unaweza ukagusa mahali ya mtoto akafa. Unafanya nini? Inabidi tu nikasema hivi, ngoja niende kwanza nimwangalie. Ndio nilikuwa nakuja kumfungua.
0: Haya, basi huyo ndio baba anasema kwamba aliamua kumfunga huyo mtoto kutokana na kushindikana. Pili, kabla ya kusikiliza maoni ya wasikilizaji, sijui wewe unaonaje hicho kitendo cha huyo baba kwamba mtoto ni mjeuri kiasi cha kwamba akaamua amfunge, alikuwa hataki kumpiga kiasi cha kwamba labda angemuumiza au angemsababishia hata kifo.
2: Ni kweli huyu mzee inaonekana kama vile amekata tamaa kwa sababu ya vile anavyolalamika, na kama mzazi namuelewa kwa sababu hofu yake ni kwamba yeye anaweza akampiga akamfanya chochote, lakini hofu yake kwamba katika jamii anaweza, kama umemmsikia mwisho anasema unakuja kusikia kwamba amekufa kwa sababu labda amefanya utundu wa kupitiliza huko nje na akaja akajikuta kwamba yupo katika yani hali kama hiyo ya kifo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wasiwasi wa mzee kusema kweli nauelewa, lakini wakati huo huo wakati tunapotoa adhabu kwa watoto wetu pia tunatakiwa tuangalie na kipimo cha adhabu pia. Nafikiri pia ni muhimu kukaa kitako. Unajua tunachokosea wazazi mara nyingi tunakuwa tunafokea tu. Tunakuwa tuna hasira. Huwa tukizungumza na watoto tunakuwa tuna hasira. Tunatakiwa tutulie baadhi ya wakati. Unakaa naye, unazungumza naye kama rafiki. Unaona? Yaani unazungumza naye kama rafiki yako. Lakini pia sio kwamba ndo kila siku unazungumza naye kama rafiki. Baadhi ya wakati unakuwa mkali, lakini kuna baadhi ya wakati kaa kitako. Zungumza naye kama rafiki yako, yani ile ili mjue. Tena umwambie kabisa kwamba matokeo yake yatakuwa hivi hivi na hivi.
0: Sawa, umesema kama mzazi kidogo unaweza kumuelewa. Hebu kwanza tumsikilize huyu mama na yeye anatoa maoni yake.
3: Ni kwamba anapiga sana huyu mtoto na ni ukweli anapiga mtoto sijapenda, na leo hii nimefurahi ilivyokuwa hivyo mmekuja nyie wenyewe andishi mmejionea jinsi anavyofanya mtoto. Ni ukweli. Akamweka juani akamwambia kaa hapa hapa mpaka safari ninaoenda nirudi. Akamwekea bilinganya, kitunguu, hoho na karoti, yale hivyo vitu vibichi. Tukamua kumfungia hapo, tulivyoona mtoto ananyanyaswa sana ni ukatili, tukamua na sisi tumfungie hapo mje kama hivyo mlivyomkuta ndio hivyo hivyo.
0: Haya. Pili umesikia, lakini hebu kwanza tuangalie maoni. Kuna huyu Yundu Yundu wa Mwanza anasema kwamba kina mama wa Arusha safi sana, nyie mnajitambua, sio kama hawa kina mama wa Dar es Salaam. Nuru Morel wa Arusha anasema kwamba Mungu awabariki sana watu wa Arusha hadi machozi yamenitoka. Mungu simama na mtoto huyo arudi shule na apate msaada. Rose Amos anasema kwamba hii inaitwa sheria mkononi, acheni ukatili watu wa Arusha. Yani anawalaumu wote, huyo baba na kina mama. Na kuna huyu Farha Saidi anasema kwamba kuna wakati watoto wana maudhi sana, unashindwa hata umwadhibu vipi. Mimi simlaumu sana huyo baba. Haya, Pili, haya ndio maoni.
2: Ndiyo, unajua kama nilivyosema awali kwamba wakati mwingine huwa wazazi tuna waadhibu watoto kupitiliza. Sasa inaonekana mpaka inaingia kwenye hali ya ukatili. Sasa kama hapo unamfunga mtoto juani manake nini? Na pia tukumbuke kwamba hizi adhabu tunazowapa watoto ndio tunawajengea manake ile uwezo wa ununda. Yaani tunawaongezea ununda. Unaona? Ndio maana nasema kwamba kila kitu kina kipimo chake. Mtoto lazima adhibiwe kwa sababu unajua watoto kila siku wana nini, na mtoto ukimwachia ukimdekeza kupita kiasi baadaye ndio utakuja kuona hasara yake. Kwa hiyo unapomwadhibu usifikie kwenye ile hali ya ukatili. Mwadhibu kikawaida. Na hii sio kwa watoto, hata shuleni tumekuwa pia tukizungumzia mara nyingi sana. Kuna watoto, kuna mtoto tushasikia kesi kapigwa mpaka mwisho kafa. Yote ni ukatili. Unaona? Kwa hiyo mtoto hatakiwi kupigwa ama kubamizwa, kufanywa nini sijui kwa juani, kuteswa, hapana. Mtoto mwadhibu, mkanye kama kawaida. Lakini bado narudia tena pale pale. Mtoto akiwa nunda sana, kweli mzazi anakuwa anakata tamaa. Huyu mzazi analalamika, anaonekana kwamba kweli amekata tamaa kwa mtoto wake na anahitaji msaada. Sasa nakumbuka tulivyokuwa wadogo sisi, unajua tulikuwa tunatishiwa nini? Tutakupeleka polisi. Tulikuwa tunaogopa polisi. Maana tunajua kule tunaambiwa kwamba polisi kuna nyoka, tunadanganywa. Kuna nyoka, sio kuna vitu gani na nini, lakini wakati mwingine kwa watoto wasio
0: inasaidia. Lakini unajua Waingereza wanasema kwamba two wrongs does not make a right. Sasa hiki kitendo ulicho

0: fanya wa kina mama cha kumfunga huyu baba. Mimi hiki kimenisikitisha kwa kweli.
1: Ndio, kwanza kimemdhalilisha kwa sababu huyu baba ni mtu mzima. Kama walikuwa wanaona huyu baba anafanya ukatili, wangeenda kumripoti. Ushafahamu? Na sasa na wao wenyewe pia wamechukua sheria mikono. Kuna mmoja amesema hapo. Hii inaitwa kufanya nini? Kuchukua sheria mikononi. Hawakutakiwa kisheria, hawakutakiwa kufanya hivyo. Na wenyewe pia huyu mzee anaweza akawashtaki. Anaweza kabisa akawashtaki kama anajua sheria, anaweza akawashtaki. Lakini kikubwa, kama wanahisi anafanya ukatili, wangeenda kumripoti. Kuna madawati sasa hivi ambayo unaweza ukaripoti, akachunguzwa, ikaonekana kama kweli ama kama mtoto vile vile akasaidiwa.
0: Asante Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji wetu. Na sasa basi umewadia wakati wa weledi wa China.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. Bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Habarini, karibuni kwenye weledi wa China. Naitwa Zhou Shuai.
9: 07012345 喂?
8: 张啊, 快点点的笔记啊,
9: 我想看看你还记得怎么打电话吗?
8: 好吧, 我来大概就给你加一步, 看完了就要进去啊,快笔记啊,给你的心。
9: 好, 那我们试一试吧。
8: 操啊, 还不出加一步, 那把手啊,就过啊,复制啊,就去分在一起呢,我看起我的。
9: 07012345678 嘟
8: 喂,您好,请问是周先生吗?您好,我是。嗯,周帅,你真棒啊。现在我们开始学习今天的内容吧。谢谢,还不专注,估计分子也利用我了。我们上一期知道,肯小帅想租房子。对,肯小帅啊,大概过得像你们吧,我想把不,啊,大概估计比较困难。
9: 那现在我们一起来看看他租房的情况吧。还不多呢,
8: 为了看小帅,安了个理想用吧。喂,您好,是孙先生吗?
10: 您好,我是。孙先生,听说您的房子出租,我想租房子。是的,您想租什么样的房子?
11: Hello, habari, ni bwana Sun. Hello, ni mimi. Bwana Sun, nimesikia kuwa unakodisha nyumba yako. Natafuta nyumba ya kukodisha. Ndiyo, unatafuta nyumba ina gani?
10: Wei, yinhao, shi Sui Xianseng ma?
12: Yinhao, wa shi.
10: Sui Xianseng, tingshuo nin de fangzi chuzu, wo xiang zu fangzi.
12: Shi de, nin xiang zu shenmeyang de fangzi?
11: Hello. Habari, ni bwana Sun. Hello, ni mimi. Bwana Sun, nimesikia kuwa unakodisha nyumba yako. Natafuta nyumba ya kukodisha. Ndiyo, unatafuta nyumba ina gani?
9: Shoshuai, Shoshuai ge shei da dianhua?
8: Shoshuai anampigia nani simu?
9: Dui, Shoshuai ge shei da dianhua?
8: Sun Xianseng.
9: Dui.
8: Kwa hivyo, Sun ni jina la familia linalowekwa kabla ya Xianseng. Nilisikia ya kuwa China ina majina mingi ya familia. Na leo nimejifunza moja mpya. Sun.
9: Dui. Zhongguo you bai jia xing.
8: Ati majina 100 ya familia?
9: Buzhi.
8: Wow. Zaidi ya 100. Masomo yangu ya Kichina ndio yameanza tu.
9: Shida, Zhou Xianseng.
8: Chama, nilipata neno ambalo sisi utumia mara nyingi.
9: Shema ya?
8: Tingshuo, kusikia.
9: Dui, zheshi yige hen changyong de ci. Zhou Shuai, wo tingshuo ni yao qu Zhongguo.
8: Unajua aje eti naenda Uchina?
9: Dui, wo

0: 说。
1: 哦，ulisikia ati naenda Uchina。
0: 这是真的吗？
1: Ndio, ni kweli。
0: 我只是举了一个例子呀。
1: Ngao, huu ni mfano tu。Kwa kweli, nitaenda Uchina siku moja。
0: 啊，太好了。
1: 对呀，我听说中国很大。我听说中国很漂亮。
0: 嗯，还有吗？
1: mbali na我听说kuna vyakula vingi vitamu katika nchi ya China。
0: 你听说中国有很多好吃的，这个是最重要的吧？
1: Ndio, hii ni muhimu sana, lakini sio muhimu zaidi. Nitakwambia baada ya kumaliza kazi yangu。
0: 嗯，好吧。
1: 叫我。
0: 嗯。
1: 小帅alisikia nini？
0: 孙先生，听说您的房子出租。
1: 哦，alisikia ati nyumba ya bwana Sun imekodishwa。
0: 出租。
1: Nakumbuka neno出租。
0: 嗯。
1: 出租车。
0: 对，如果你有空余的房子想租给别人，你可以说我的房子出租。
1: Ningekuwa na nyumba ya kando, ningekodisha mtu mwingine, lakini sina。
0: 所以你在中国在街上经常可以看到一些广告，上面写着房屋出租。
1: Nikienda Uchina, nitaweza kuona matangazo barabarani mara nyingi yaliandikwa房屋出租。Hiyo inamaanisha nyumba ya kukodishwa。
0: 对，现在孙先生的房子出租。
1: Kwa hivyo, Ken Xiao Shuai, lazima aliona tangazo kuhusu nyumba ya kukodishwa ya Bwana Sun, ndio akampigia simu。
0: 对，周帅，现在我有房子出租，然后你想租房子，你怎么说？
1: Sasa, kwa kuwa unayo nyumba ya kukodisha, basi nataka kukodisha nyumba, nitapaswa kusema nini? Hebu nijaribu。零七幺二三四五六七八。您好，是张曼女士吗？
0: 您好，我是
1: 张曼女士。
0: 嗯，
1: 我听说您的房子出租。
0: 嗯，
1: 我想租房子。
0: 嗯，是的，您想租什么样的房子？
1: 等一下。
0: 嗯，
1: 这是的。
0: 嗯，
1: 那么那三万的对。
0: 是的，他们都可以作为肯定回答。
1: 哦，zote mbili zinaweza tumika kama jibu la ukiri。
0: 是的。
1: Sentensi itakayofuata pia ni muhimu sana。
0: 是的，你想租什么样的房子？
1: Unataka kukodisha aina gani ya nyumba? Shema yanda? Kitu jama, unaweza nipa mfano?
0: 你想看什么样的电影？
1: Ndio, wakati unapoenda na mpenzi wako wa kiume au wa kike kutazama sinema, anaweza kuuliza ni shiankan shema yanda tienye. Ungetaka kutazama sinema ya aina gani?
0: Zhou Shuai, ni shiankan shema yanda tienye?
1: Wo shihuan kan ati jinsi ya kusema sinema ya vitendo?
0: Dongzuo pian.
1: Wo shihuan kan动作片。
0: 嗯，
1: 这么。
0: 嗯，
1: 你呢？你想看什么样的电影？
0: 我想看恐怖片。
1: 那基本上面不挺贵的。
0: 是的。
1: 好吧，sitaki kutazama sinema na wewe, chama. Ungetaka kusikiliza aina gani ya muziki?
0: 我想听安静的音乐。
1: 哦，muziki uliotulia。
0: 是的，周帅，你呢？你想听什么样的音乐？
1: 我也想听安静的音乐。Kusikiliza muziki uliotulia ninaporejea nyumbani kutoka kazini hufanya muziki。
0: 我们一样的。
1: 是的，tunaweza sikiliza muziki pamoja。
0: 最后，那我们来复习一下吧。
1: 好的，tumejifunza maneno mawili muhimu sana leo。听说那出租kuna muundo muhimu sana. Ni shiankan shema yanda fangzi. Tunaweza kuchukua nafasi ya zu fangzi na swali ambalo tunapaswa kuuliza kama vile kan dianye, kutazama sinema. swali ni, ni xiang kan shema yang de dianying? Ting yinyue, kusikiliza muziki. Swali ni, ni xiang ting shema yang de
0: yinyue? 是的，谢谢周老师。
1: 不客气。Melewa, Ken Xiao Shui anataka kukodisha aina gani ya nyumba? Tutawaambia wakati utakaofuata.
0: 是的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: Weledi wa uchina, tukutane wakati ujao, kwa herini.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
3: Na msikilizaji ujambo na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza lugha ya Kichina, kuandika na kutamka maneno mbalimbali. Kichina ni lugha moja ambayo watu wanasema labda ni ngumu, lakini ni rahisi sana ukijifunza. Kila siku unaweza kuchagua kujifunza maneno matano au maneno kumi, unarudia rudia, unatengeneza sentensi ndogo, alafu unakuwa ni mweledi zaidi wa kuzungumza lugha ya Kichina. Maneno madogo madogo ni kama vile tu salamu, naenda wapi, nataka hiki, nataka kile, kwa heri, kesho na mambo kama hayo. Haya, mimi ni Ronald Mutie kukuendesha kipindi hiki na mwalimu wetu kila siku. Huyo ndiye mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius inayofunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya, msikilizaji, tumekuambia ni maneno ya kujifunza kila siku, halafu baadaye unakuwa mweledi zaidi. Tunachagua mada mbalimbali kila siku ili kukuwezea ili kuweza kukuletea picha mbalimbali za jinsi ya kuzungumza Kichina katika mazingira tofauti. Kwa mfano leo tunazungumzia jambo ambalo kila mtu anafanya kila siku. Hasa watu ambao wanaishi katika maeneo ya mijini, kwenda kukodi nyumba. Tunaita rent. Sasa hiyo kila mtu kukodi chumba cha kuishi katika maeneo ya mijini hasa inafanyika sana. Kwa hivyo leo tunazungumzia maneno ambayo yanahusiana na muktadha huo wa kwenda kukodi chumba cha kuishi. Haya. Neno la kwanza mwalimu ambalo ni lazima bila shaka ni rent a house ama kukodi chumba.
4: Rent a house, kukodi. Kwa Kichina tunasema ni zufang.
3: Zufang.
4: Kumbuka fangzu ni nyumba.
3: Kwa hivyo kurent ni
4: kurent. So rent a house nasema ni zufangzu ama zufang.
3: Zufang ni kukodi chumba. Haya. Alafu ni unauliza ni pesa ngapi ile
4: rent yenyewe. Tunasema ni fangzu.
3: Fangzu.
4: Fangzu.
3: Fangzu ndio unauliza ni pesa ngapi. Inaweza kuwa ni katika dola au ni yuan ama ni shilingi kama uko Afrika Mashariki na kadhalika. Na sasa watu wanapokwenda kukodi chumba cha kuishi wanaangalia mambo mengi, mazingira. Watu wengine wanauliza nyumba iko na maji ya kutosha, vipi umeme, usafi na mambo kama hayo. Nchini China nadhani kwa sababu kuna majumba marefu sana ya kuishi, karibu orofa 20, 25, 30 zipo.
4: Sabini.
3: Kwa hivyo lazima ujue kitu kimoja cha maana zaidi. Inaitwa kambarao ama lift ukipenda.
4: Lift.
3: Ile lift ya kupandisha watu kutoka orofa ya kwanza kwenda ile nyingine mpaka juu zaidi. Kwa hivyo hiyo ni lazima iwe katika hali nzuri kila siku, haikwami, haifanyi nini. Kwa hivyo lift tutahitaji kwa Kiingereza, kwa Kichina.
4: Lift tunasema ni
3: Dianti.
4: Dianti, naam.
3: Kwa hivyo kumuuliza yule mpangishaji wa nyumba kama kuna lifti, utamuulizaje?
4: Unamwambia yomeyo dianti.
3: Yomeyo dianti.
4: Kuna lifti.
3: Kuna lifti. Haya. Na tofauti na nchini Kenya au Tanzania. Unajua nchini Kenya na Tanzania sisi tunapenda kuulizia tu nyumba ni one bedroom ama two bedroom, ni pesa ngapi?
4: One bedroom two bedroom
3: kitu kama hicho tu, chumba kimoja cha kulala, vyumba viwili vya kulala. Lakini China wanafuata sana ile tunaita square meter. Ni mita ngapi za mraba katika ile nyumba. Kwa sababu China pia kama unavyojua na vile ulivyoona ni kwamba

0: wanalipisha nyumba ama ile kodi ya nyumba inatokana na ukubwa kwa mita moja ya mraba, yani mita ngapi, mita 10, mita 20 na kadhalika na mambo kama hayo. Kwa hivyo ile neno square meter ni muhimu sana wakati wa sio hata sio kukodi tu, lakini pia na kununua.
1: Kununua naam,
0: pia na kununua. Kwa hivyo square meter tutasemaje?
1: Tunasema ni pifang mi.
0: Pifang mi.
1: Naam, pifang mi.
0: Pifang mi. Ni square meter. Haya. Jambo lingine la muhimu zaidi wakati unapokodi chumba ni bila shaka ni maji na umeme. Unajua katika baadhi ya nyumba utaambiwa haya utalipa pesa kiasi hiki, na ndani ya pesa hizo ndio kuna pesa za umeme na pesa za maji. Lakini wengine labda utaambia hiyo ni pesa ya rent peke yake. Mambo ya ya maji na umeme na kuzoa taka wewe mwenyewe utajifanyia. Iko kando, haiko kwenye pesa hizi za kukodi chumba. Kwa hivyo hilo neno pia nadhani ni muhimu sana wakati wa kutafuta chumba, maji na umeme. Sasa kuuliza bili ya maji na umeme zitalipwa vipi?
1: So bili ya maji na umeme tunasema ni shui dian fei.
0: Shui ni maji.
1: Dian electricity
0: ni umeme. Ni umeme na.
1: Alafu fei ni ile fi. So kama pale tunajua tulikuwa tumesema rent, tunasema ni fanzu. Tukitaka kumuuliza kama hiyo fanzu ina include ma electricity na maji, naweza muuliza fanzu bao han shui dian fei ma.
0: Shwe dien feima, unamuuliza hiyo pesa bado ndiyo inayogaramia umeme na maji au itakuwa namna gani?
1: Haya, iko atakwambia bu bao han iko pamoja. Iko pamoja, nasema tu bao han iko pamoja na rent.
0: Haya, na kuna nchini China, unajua pia tofauti na hapa Kenya au Tanzania na Uganda. Niliona kwamba baadhi ya nyumba nyingi zikijengwa kuna gesi ya kupikia ambayo ni ya manispaa.
1: Naam, kuna gas service company. Yeah, naam.
0: Ambayo ni kuna mfereji wa gesi ambao unapita karibu kwa kila nyumba yoyote ile. Kwa hivyo unajua sisi tumezoea kununua mtungi wa gas hapa, mtungi wa gesi wa kilo 6, kilo 12 tunaweka kwa nyumba, unapoisha tunakwenda kununua tena. Lakini China nadhani baadhi ya nyumba nyingi tu ni tofauti, mjini Shanghai, Beijing, wapi ni tofauti. Gesi ya manispaa ndio inayotumika. Kwa hivyo pia wewe ukiwa ni mpangaji unalipia ile gesi ndio iweze kuendelea kutumia. Kwa hivyo gesi huwa iishi, lakini pesa zinakwisha, zikisha inakatika.
1: Inakatika naam, kama stima tu.
0: kama stima tu. Kwa hivyo pia lazima uulizie pia bili ya gesi ya kupikia itakuwaje? Italipwa ndani ya pesa hizi za nyumba au itakuwaje? Ama itakuwa namna gani? Kwa hivyo ile bili ya gesi unaweza kuuliza inaitwaje?
1: Tunasema ni Mei Chi Fei.
0: Mei Chi Fei.
1: Mei Chi Fei.
0: Kwa hivyo Mei Chi Fei. Fei tumesema ni ile fee, ni ile ada. Ni ile ada unaolipia. Kwa hivyo
1: ni gas.
0: Na chi ni gas.
1: Naam.
0: Kwa hivyo Mei Chi Fei.
1: Naam.
0: Haya. Kuna neno lingine msikilizaji ambalo ni la kila mtu, lazima ulijue utake usitake. Hili na kila mtu tunalo hapa Nairobi, Tanzania lipo, Uganda lipo. Linaitwa deposit. Malipo ya awali. Ni malipo ya awali. Unapeana kwanza alafu unalipa. Kama ninavyojua ni hali ya kawaida sana. China ni hivyo hivyo, duniani kote ni vile tu. Kwamba unaambiwa hii nyumba ni dola 100. Lakini kwanza malipo ya awali ni dola zingine bado 100. Ukiondoka utarejeshewa. Ile inakuwa ni kama ni kama security tu unaweka pale, ili kwa mfano siku nyingine ukiharibu kitu kwenye nyumba au ukivunja kitu ambacho ni cha mwenye nyumba, basi ile pesa yako inatumika kulipia ile gharama ambayo labda imetokea kwa bahati mbaya. Kwa hivyo deposit tutahitaji kwa kichina.
1: Deposit tunasema ni yajin.
0: Yajin. Kwa hivyo kuuliza mpangishaji wa nyumba kwamba

0: Dipositi pesa ngapi?
1: Namwambia yajin duo shaojian.
0: Yajin duo shaojian. Haya, na kuna baadhi ya watu wanapangisha nyumba nchini China, wanalipa katika mwezi mmoja au wanalipa miezi mitatu au miezi sita, inategemea na mpangishaji wa nyumba yenyewe. Kwa hivyo unapotafuta nyumba ukienda Beijing au Shanghai, mpangishaji anaweza kukuambia lipa ada yako ya nyumba kila miezi mitatu.
1: Naam.
0: Hiyo ndio labda ni sheria ya pale, sasa utalipia hivyo. Kwa hivyo ukisikia amekwambia hivyo, yani kwanza kabla ya hapo lazima wewe unayetaka kupanga nyumba umuulize, kuna kitu kinaitwa mode of payment, yani nitakuwa nakulipa vipi? Anakuambia mara moja kwa miezi miwili ama mara moja kwa miezi mitatu. Kwa hivyo kama kwanza kuuliza hilo swali ni vipi, yani nitakulipa baada ya muda gani?
1: Unaweza mwambia, anaweza kuambia umwambie elfu duo shao qian ama duo jiu. Duo jiu ama fu kuan fan shi shi shema yang da. Nego do sui mengi kwa aji. Sasa kuambie ni 3 months nalipa once. Ni fu kuan fan shi.
0: Fu kuan fan shi. Tuangalie sasa ndani ya nyumba, tukimalizia kipindi chetu. Katika nyumba yote kuna, bila shaka kuna chumba cha kulala, kuna chumba cha kukaa, kuna chumba cha kuoga, kuna chumba cha kupikia ile tunaita kitchen, na eneo la kusomea. Kwa hivyo chumba cha kulala tutakihitaji.
1: Bedroom tunasema ni washer.
0: Washer ni bedroom.
1: Kama nyumba iko na bedroom moja, nasema ni ika washer. Kama ni mbili, yanga washer.
0: Ika washer, lianga washer. Kwa hivyo ika washer ni one bedroom, ama nyumba yenye chumba kimoja cha kulala. Lianga washer ni nyumba yenye vyumba viwili vya kulala.
1: Naam.
0: Eneo la kulia chakula ama dining room tutahitaji.
1: Tunasema ni
0: fan ting.
1: Naam.
0: Haya, na kuna eneo la kukaa pia, ile tunaita living area ama living room ama sitting room kwa lugha nyingine.
1: Kama ni
0: Curtain.
1: Naam, ile curtain ile ya wageni, curtain.
0: Aha. Alafu kuna bathroom
1: tunasema ni
0: Wei Sheng Jian.
1: Wei Sheng Jian, ama pia tunasema Suo. Naam, tu suo.
0: Haya, jikoni.
1: Jikoni ni chufang.
0: Jikoni ni chufang.
1: Pale kitchen. Wufang.
0: Ni eneo la kupikia, naam. Alafu kuna chumba cha kusomea.
1: Kile tunasema ni chufang.
0: Chufang. Na
1: ile shu ni ile ya kitabu. Kitabu tunasema ni shu.
0: Chumba cha kusomea. Haya msikilizaji, ni mambo kama hayo ya kujifunza jinsi ya kutafuta na kulipa chumba cha kukodi chumba cha kuishi ukiwa nchini China ama ukipatana na watu ambao wanazungumza lugha ya Kichina. Haya mwalimu, wimbo wetu wa leo.
1: Wimbo wa leo unajulikana kama mwimbaji anajulikana kama Zhou Jielun, unaitwa Dang Ni Xia Ke.
0: Unamaanisha kwamba nakusubiri utoke darasani ama utoke tukutane baada ya kusoma. Wimbo unasema kwamba napanga chumba ambacho kiko karibu na nyumba yako ili niweze kukutana na wewe mara kwa mara, lakini sijapata nafasi ya kusoma pamoja nawe katika chuo kikuu chako. Hivyo basi natafuta kazi karibu na bweni lako ili niweze kukuona kila siku, lakini hujanitambua hata kidogo. Napenda kutembea tembea kwenye uwanja wa michezo wa chuo chako na nataka kukusubiri baada ya masomo yako, kwa kuwa hadi sasa basi bado naamini iko siku ambayo utanigundua na kufahamu mapenzi yangu ya dhati kwako. Hayo ndio maneno ya mahaba katika wimbo huu. Unatukamilishia kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutia. Mwalimu Peter, kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola yazidi 300 nchini DRC. China kutuma timu ya wataalamu wa afya kwenda DRC kusaidia udhibiti wa Ebola. Na China kutoa soko la buni inayostahiki kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. Habari kamili. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Bwana Roger Kamba, amesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 343. Tangazo hilo limekuja kufuatia mikutano ya uratibu kuhusu mwitikio wa Ebola iliyoongozwa na waziri mkuu wa DRC Bibi Judith Suminwa. Waziri wa afya Bwana Kamba amesema kwa sasa hatua za kukabiliana na Ebola zinatekelezwa vyema baada ya ujumbe wa serikali kwenda Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri Mashariki, ambao ni kiini cha mlipuko huo. Msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya amesema uwanja wa ndege wa Bunia ambao kwa sasa umefungwa isipokuwa kwa ndege za misaada ya kibinadamu tu unatarajiwa kufunguliwa tena wiki hii, kwa kuwa vifaa kinga haswa vya usafi wa mikono na ukaguzi wa hali joto vimewekwa. Kufunguliwa tena kwa uwanja huo kutasababisha mwitikio wa kukabiliana na ugonjwa huo. Kamisheni ya Kitaifa ya Afya ya China NHC imesema timu ya wataalamu wa matibabu wa China imeondoka Beijing mapema leo Jumanne kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa lengo la kuunga mkono juhudi za nchi hiyo kudhibiti mlipuko wa Ebola. Serikali ya China imeamua kutuma timu ya wataalamu waandamizi wa afya baada ya shirika la afya duniani WHO Mei 17 kuutangaza mlipuko huo wa Ebola nchini DRC kwa dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa kimataifa. Timu hiyo ya wataalamu wenye uzoefu itashirikiana na timu ya madaktari wa China iliyopo sasa nchini DRC na kuimarisha ushirikiano na mashirika ya kienyeji ya udhibiti wa maradhi ili kusaidia kudhibiti mlipuko huo wa Ebola. Afisa mmoja wa kamisheni hiyo amesema kutumwa kwa timu hiyo ya wataalamu kunaonyesha ahadi ya China kwa ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na janga hilo, na kwamba timu hiyo itatoa uzoefu wa mwitikio wa janga unaolingana na hali ya huko na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC wa kuzuia, kudhibiti na kutibu homa ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, Bwana Jean Kaseya, ametahadharisha kuwa vizuizi vya usafiri vinavyowekwa dhidi ya nchi za Afrika kutokana na uoga kuhusu mlipuko wa Ebola vimedhoofisha uwazi na kuvuruga operesheni muhimu za afya. Bwana Kaseya amepinga kithabiti vizuizi vya usafiri kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Amesema mtazamo wa Africa CDC ni wazi kwamba vizuizi vya usafiri vinatakiwa kuwekwa kwa msingi wa ushahidi kulingana na hatari halisi ya afya ya umma, huku vikitakiwa kukaguliwa mara kwa mara. Bwana Kaseya amesisitiza kuwa usalama wa afya ya umma unategemea uwazi, ushirikiano na mwitikio wa kasi, huku akiongeza kuwa kutokana na uzoefu wa awali, vizuizi vya pande zote vinaweza kuzuia utoaji ripoti kwa wakati, kuvuruga usafiri wa wafanyakazi wa afya na vifaa muhimu, na kuleta gharama za kiuchumi zisizo za lazima kwa jamii zilizoathirika. Waziri Mkuu wa China Li Qiang ametuma salamu za pongezi kwa mwenzake wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Felix Melua kwa kuteuliwa tena kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Li amesema kutokana na uongozi wa Rais Xi Jinping wa China na Rais Faustin Achange Toudera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, katika miaka ya hivi karibuni uhusiano kati ya nchi hizo mbili umedumisha mwelekeo mzuri, na anapenda kushirikiana na Melua kuendelea kukuza zaidi uhusiano huo wa wenzi wa kimkakati ili kuwanufaisha wananchi wa nchi hizo mbili. Idara kuu ya forodha ya China ilitangaza kuwa China itaruhusu buni inayostahili

0: Shambulizi la waasi wa ADF katika mji wa Beni, mashariki mwa nchi hiyo, ambalo lilisababisha raia 15 na askari mmoja kuuawa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari, shambulizi hilo lilitokea Jumapili katika kitongoji cha Ngadi, kaskazini mwa Beni, katika jimbo la Kivu Kaskazini. Serikali ya DRC imesema kuwa nyumba kadhaa pia ziliathirika kwenye shambulio hilo, na kuongeza kuwa vita dhidi ya ADF bado ni jambo la kipaumbele kabisa. Na msukosuko wa mafuta unaozikumba baadhi ya nchi za Afrika umechochea wito mpya kwa bara hilo kupunguza utegemezi wake wa bidhaa za petroli kutoka nje na kuimarisha uwezo wa kujitosheleza kwenye mambo ya nishati. Kutoka Nairobi, Hamis Darwesh na maelezo zaidi.
1: Licha ya kuwa na baadhi ya wazalishaji wakubwa wa mafuta ghafi duniani, Afrika bado inategemea kwa kiasi kikubwa uagizaji wa petroli na dizeli kutokana na uwezo mdogo wa kusafisha mafuta ndani ya bara. Afrika huuza mafuta ghafi nje ya nchi, huku ikitumia mabilioni ya dola kuagiza mafuta yaliyosafishwa, hali ambayo wachumi wanasema ugharimu uchumi wa bara zaidi ya dola za Marekani bilioni 80 kila mwaka. Kwa mujibu wa takwimu za sekta hiyo, Afrika huagiza kati ya mapipa milioni 1.5 na milioni 2 ya bidhaa za petroli zilizosafishwa kila siku, hasa kutoka Mashariki ya Kati. Shirika la fedha la kimataifa IMF linazitambua nchi nne kama nguvu kuu katika uzalishaji wa mafuta ghafi barani Afrika. Nigeria inaongoza kusini mwa jangwa la Sahara kwa kuzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.6 kwa siku, na ina akiba kubwa ya mafuta ghafi mepesi yenye kiwango kidogo cha salfa. Libya ina akiba kubwa zaidi ya mafuta iliyothibitishwa barani, inayozidi mapipa bilioni 48 na huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.3 kwa siku licha ya changamoto za kisiasa zinazojitokeza mara kwa mara. Algeria huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1 kwa siku na ni msambazaji muhimu wa mafuta kwa Ulaya, huku Angola nayo ikizalisha takriban mapipa milioni 1 kwa siku. Hatua za kuboresha miundombinu zinaendelea kuchukuliwa. Afrika Magharibi, kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote nchini Nigeria kimeongeza kiwango cha shughuli zake na sasa kina uwezo wa kusafisha mapipa 650,000 kwa siku. Kiwanda hicho kwa sasa kinakidhi karibu 80% ya mahitaji ya petroli ya ndani nchini Nigeria, jambo ambalo limepunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa nchi hiyo kwa mafuta kutoka nje. Angola nayo inaripotiwa kuendeleza miradi kama hiyo katika sekta ya usindikaji wa mafuta. Katika mkutano wa hivi karibuni wa kikanda, viongozi walijadili mipango ya kujenga kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta mjini Tanga, Tanzania. Kiwanda hicho kinachopendekezwa kitakusanya rasilimali za kusafisha mafuta ghafi kutoka Uganda, Kenya, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mjadala unaendelea kuhusu muda mwafaka wa uwekezaji huo. Wanaopinga miradi hiyo wanahoji kuwa viwanda vya kusafisha mafuta vinavyogharimu mabilioni ya dola vinaweza kugeuka kuwa mali zisizokuwa na thamani katika siku zijazo kadri uchumi wa dunia unavyoelekea kwenye matumizi ya nishati jadidifu. Hata hivyo, viongozi wa Afrika Mashariki wanasisitiza kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kukabiliana na uhaba wa sasa wa nishati. Mbali na mafuta ya kisukuku, Afrika inamiliki 60% ya rasilimali bora zaidi za nishati ya jua duniani, pamoja na uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme kutokana na upepo wa maji. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la nishati IEA, bara hili linatumia chini ya 6% ya uwezo wake wa nishati ya jua na bado halijatumia 85% ya uwezo wake wa kuzalisha umeme wa maji. Shirika hilo linaeleza kuwa viwango vya juu vya riba vinafanya ufadhili wa miradi ya nishati safi kuwa ghali, huku miundombinu dhaifu ya usambazaji wa umeme katika nchi nyingi za Afrika ikikwamisha ugawaji wa nishati kwa ufanisi. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwesh.
0: Shukran sana Hamis Darwesh. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola yazidi 300 nchini DRC. China kutuma timu ya wataalamu wa afya kwenda DRC kusaidia udhibiti wa Ebola. Na China kutoa soko la buni inayostahiki kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. Mwisho wa taarifa ya habari.
2: CRI.

0: TVI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
5: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

This is your radio. Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
6: Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola yazidi 300 nchini DRC. China kutuma timu ya wataalamu wa afya kwenda DRC kusaidia udhibiti wa Ebola. Na China kutoa soko la buni inayostahiki kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. Habari kamili. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bwana Roger Kamba amesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 343. Tangazo hilo limekuja kufuatia mikutano ya uratibu kuhusu mwitikio wa Ebola iliyoongozwa na Waziri Mkuu wa DRC Bibi Judith Suminwa. Waziri wa Afya Bwana Kamba amesema kwa sasa hatua za kukabiliana na Ebola zinatekelezwa vyema baada ya ujumbe wa serikali kwenda Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri Mashariki ambao ni kiini cha mlipuko huo. Msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya amesema uwanja wa ndege wa Bunia ambao kwa sasa umefungwa isipokuwa kwa ndege za misaada ya kibinadamu tu unatarajiwa kufunguliwa tena wiki hii kwa kuwa vifaa kinga haswa vya usafi wa mikono na ukaguzi wa hali joto vimewekwa. Kufunguliwa tena kwa uwanja huo kutasababisha mwitikio wa kukabiliana na ugonjwa huo. Kamisheni ya Kitaifa ya Afya ya China NHC imesema timu ya wataalamu wa matibabu wa China imeondoka Beijing mapema leo Jumanne kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa lengo la kuunga mkono juhudi za nchi hiyo kudhibiti mlipuko wa Ebola. Serikali ya China imeamua kutuma timu ya wataalamu waandamizi wa afya baada ya shirika la afya duniani WHO Mei 17 kuutangaza mlipuko huo wa Ebola nchini DRC kwa dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa kimataifa. Timu hiyo ya wataalamu wenye uzoefu itashirikiana na timu ya madaktari wa China iliyopo sasa nchini DRC na kuimarisha ushirikiano na mashirika ya kienyeji ya udhibiti wa maradhi ili kusaidia kudhibiti mlipuko huo wa Ebola. Afisa mmoja wa kamisheni hiyo amesema kutumwa kwa timu hiyo ya wataalamu kunaonesha ahadi ya China kwa ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na janga hilo na kwamba timu hiyo itatoa uzoefu wa mwitikio wa janga unaolingana na hali ya huko na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC wa kuzuia, kudhibiti na kutibu homa ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, Bwana John Kasea, ametahadharisha kuwa vizuizi vya usafiri vinavyowekwa dhidi ya nchi za Afrika kutokana na uoga kuhusu mlipuko wa Ebola vimedhoofisha uwazi na kuvuruga operesheni muhimu za afya. Bwana Kasea amepinga kithabiti vizuizi vya usafiri kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Amesema mtazamo wa Africa CDC ni wazi kwamba vizuizi vya usafiri vinatakiwa kuwekwa kwa msingi wa ushahidi kulingana na hatari halisi ya afya ya umma huku vikitakiwa kukaguliwa mara kwa mara. Bwana Kasea amesisitiza kuwa usalama wa afya ya umma unategemea uwazi, ushirikiano na mwitikio wa kasi. Huku akiongeza kuwa kutokana na uzoefu wa awali, vizuizi vya pande zote vinaweza kuzuia utoaji ripoti kwa wakati kuvuruga usafiri wa wafanyakazi wa afya na vifaa muhimu na kuleta gharama za kiuchumi zisizo za lazima kwa jamii zilizoathirika. Waziri Mkuu wa China Li Qiang ametuma salamu za pongezi kwa mwenzake wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Felix Melua kwa kuteuliwa tena kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Li amesema kutokana na uongozi wa Rais Xi Jinping wa China na Rais Faustin Achange Toudera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katika miaka ya hivi karibuni uhusiano kati ya nchi hizo mbili umedumisha mwelekeo mzuri na anapenda

0: na kushirikiana na Maloa kuendelea kukuza zaidi uhusiano huo wa wenzi wa kimkakati ili kuwanufaisha wananchi wa nchi hizo mbili. Idara kuu ya forodha ya China ilitangaza kuwa China itaruhusu boni inayostahiki kutoka nchi zote 53 za Afrika ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia na China kuingia sokoni kuanzia Julai 20. Takwimu rasmi zimeonyesha kuwa nchi za Afrika ikiwa ni pamoja na Ethiopia na Burundi tayari zimepata soko la kuuza boni yao nchini China, huku baadhi ya nchi ikiwa ni pamoja na Mauritius, Angola, Togo, Guinea, Liberia, Sao Tome na Principe zimewasilisha maombi ya kuuza nje. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana imelaani shambulizi la waasi wa ADF katika mji wa Beni, mashariki mwa nchi hiyo, ambalo lilisababisha raia 15 na askari mmoja kuuawa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari, shambulizi hilo lilitokea Jumapili katika kitongoji cha Ngadi kaskazini mwa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Serikali ya DRC imesema kuwa nyumba kadhaa pia ziliathirika kwenye shambulio hilo na kuongeza kuwa vita dhidi ya ADF bado ni jambo la kipaumbele kabisa. Na msukosuko wa mafuta unaozikumba baadhi ya nchi za Afrika umechochea wito mpya kwa bara hilo kupunguza utegemezi wake wa bidhaa za petroli kutoka nje na kuimarisha uwezo wa kujitosheleza kwenye mambo ya nishati. Kutoka Nairobi, Hamis Darwesh na maelezo zaidi.
1: Licha ya kuwa na baadhi ya wazalishaji wakubwa wa mafuta ghafi duniani, Afrika bado inategemea kwa kiasi kikubwa uagizaji wa petroli na dizeli kutokana na uwezo mdogo wa kusafisha mafuta ndani ya bara. Afrika huuza mafuta ghafi nje ya nchi huku ikitumia mabilioni ya dola kuagiza mafuta yaliyosafishwa, hali ambayo wachumi wanasema ugharimu uchumi wa bara zaidi ya dola za Marekani bilioni 80 kila mwaka. Kwa mujibu wa takwimu za sekta hiyo, Afrika huagiza kati ya mapipa milioni 1.5 na milioni 2 ya bidhaa za petroli zilizosafishwa kila siku, hasa kutoka Mashariki ya Kati. Shirika la fedha la kimataifa IMF linazitambua nchi nne kama nguvu kuu katika uzalishaji wa mafuta ghafi barani Afrika. Nigeria inaongoza kusini mwa jangwa la Sahara kwa kuzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.6 kwa siku na ina akiba kubwa ya mafuta ghafi mepesi yenye kiwango kidogo cha salfa. Libya ina akiba kubwa zaidi ya mafuta iliyothibitishwa barani inayozidi mapipa bilioni 48 na huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.3 kwa siku licha ya changamoto za kisiasa zinazojitokeza mara kwa mara. Algeria huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1 kwa siku na ni msambazaji muhimu wa mafuta kwa Ulaya, huku Angola nayo ikizalisha takriban mapipa milioni 1 kwa siku. Hatua za kuboresha miundombinu zinaendelea kuchukuliwa. Afrika Magharibi, kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote nchini Nigeria kimeongeza kiwango cha shughuli zake na sasa kina uwezo wa kusafisha mapipa 650,000 kwa siku. Kiwanda hicho kwa sasa kinakidhi karibu 80% ya mahitaji ya petroli ya ndani nchini Nigeria, jambo ambalo limepunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa nchi hiyo kwa mafuta kutoka nje. Angola nayo inaripotiwa kuendeleza miradi kama hiyo katika sekta ya usindikaji wa mafuta. Katika mkutano wa hivi karibuni wa kikanda, viongozi walijadili mipango ya kujenga kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta mjini Tanga, Tanzania. Kiwanda hicho kinachopendekezwa kitakusanya rasilimali za kusafisha mafuta ghafi kutoka Uganda, Kenya, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mjadala unaendelea kuhusu muda mwafaka wa uwekezaji huo. Wanaopinga miradi hiyo wanahoji kuwa viwanda vya kusafisha mafuta vinavyogharimu mabilioni ya dola vinaweza kugeuka kuwa mali zisizokuwa na thamani katika siku zijazo kadri uchumi wa dunia unavyoelekea kwenye matumizi ya nishati jadidifu. Hata hivyo, viongozi wa Afrika Mashariki wanasisitiza kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kukabiliana na uhaba wa sasa wa nishati. Mbali na mafuta ya kisukuku, Afrika inamiliki 60% ya rasilimali bora zaidi za nishati ya jua duniani pamoja na uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme kutokana na upepo wa maji. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la nishati IEA, bara hili linatumia chini ya 6% ya uwezo wake wa nishati ya jua na bado halijatumia 85% ya uwezo wake wa kuzalisha umeme wa maji. Shirika hilo linaeleza kuwa viwango vya juu vya riba vinafanya ufadhili wa miradi ya nishati

0: haki kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizi Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Ujafa Hujaumbika, imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Mwanga. Yeye ni yatima na aliokotwa kutoka makao ya mayatima. Baadaye maishani alifanikiwa sana kwenye elimu na kuwa mwanasheria nguli. Azma yake ni kutetea haki licha ya kuwa yeye ni kilema. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Mwanga. Shisia anaendelea.

Baada ya kumshukuru Peusi, nilianza kukishambulia chakula changu kwa pupa na msukumo wa utamu ulionisubiri sahanini. Nilikuwa nimetia mafunda mawili hivi kinywani taarifa ya habari ilipoanza. Peusi na mama hawakuwa wametia chochote kinywani. Mara mtangazaji wa zamu akasema, na wakaribisha kwa habari za jioni, jina langu ni Upatu. Katika muhtasari wa habari za usiku wa leo, ajali mbaya yatokea katika barabara kuu ya kuelekea jijini. Mkurugenzi wa Umma Bank amefutwa kazi mara moja. Kufikia hapo, mama aliangua kilio, hakuelewa wala kuitazama runinga tena. My God, why me? Why at this time? Oh no, my Lord. Kwa nini Mungu aruhusu hili litendeke kwangu? Kumbuka hata sijalipa mko. Mama alituangalia kakatiza maneno yake. Ghafla aliondoka na kuelekea katika chumba chake cha kulala. Sasa nilipata uteguzi wa kitendawili cha kunyamaza kwake wakati ule wote, kuumwa na kichwa na kwa jumla kutokuwa yeye Peusi aliyekuwa msichana mzima. Sasa alimfuata unyo unyo, nami sikuachwa nyuma. Tulipofika chumbani, tulipata mama amejipweteka kitandani, uso wake kauchimbia kwenye mto, kwikwi zilikuwa zinamtoka na kekevu kutatiza pumzi zake. Pole sana mama, nilisema huku machozi yakinitiririka. Tulikuwa

tumelia kwa muda na sasa tulitulia kidogo. Taarifa ya habari za jioni iliendelea kutiririka kutoka kwa televisheni. Sauti ya mtangazaji ilisikika kwa mbali kidogo tukiwa mle chumbani mwa mama, lakini ilikuwa dhahiri sana. Na sasa tuangazie tena mada zetu kuu jioni ya leo. Mkurugenzi wa Umma Bank apigwa kalamu. Mtangazaji akutoa maelezo kamili kuhusu chanzo cha mama kufutwa kazi. Tulitega masikio ndi kupata habari kamili kuhusu kufutwa kazi kwa mkurugenzi wa Umma Bank, lakini kwikwi na kekevu na migumwa vilio vyetu kwenye kitanda cha mama vilififisha sauti ya mtangazaji. Tulilizana kwa muda mrefu, tukajaribu kutulizana na kuomba kila mtu kivyake, hali iliongeza machozi hata zaidi. Baadaye usingizi ulituiba. Hakuna aliyejua ni wakati gani tulipolala. Tuligutushwa na sauti ya muadhini aliyezoea kutuamsha akiwaadhinia Waislamu wakaswali swala ya alfajira. Tuligundua kwamba sote tulilala katika kitanda cha mama, jambo ambalo hatukulizoea, na kwa tulilala na viatu miguuni. Tuliaibika kwa kulala huku tumevaa viatu. Hata hivyo, hii ilikuwa aibu nzuri, kwani iliashiria udugu miongoni mwetu. Kwetu mama hakuwa mama na mwajiri tu, bali mwandani. Asubuhi hiyo ya Jumamosi, mama alinituma nikamnunulie magazeti mawili alozoea kununua, la Kiswahili na la Kiingereza. Ilikuwa mapema zaidi ya kawaida. Palikuwa na mtu mwingine aliyekuwa akisoma gazeti kwa ghibu. Macho yangu yalitekwa nyara na vichwa katika tafsiri za magazeti yote mawili. Mkurugenzi wa Umma Bank apigwa kalamu na Umma Bank director fired. Mikono yangu haikutaka kuyainua magazeti yale, lakini niliishika shokoa huku nikisisimkwa na nywele. Wataka gani leo? La Kiswahili na tafsiri yake? Sawa. Taswira na image na habari moto moto. Hakujua kuwa maneno yake yalikuwa msumari wa moto juu ya kidonda. Yalinipiga stizai. Hizi ndizo habari moto moto kwake, nilijiuliza. Jambo hili lilinikumbusha jinsi watu huchukulia habari mbaya kuwa ndizo habari za kuvutia. Kunapokuwa na habari kama vile za ajali ya ndege, maafa ya moto, vita vya kikabila, magonjwa yanapozuka, mauaji halaiki, majanga ya njaa, ubakaji, mafuriko na mengine kama hayo, magazeti hufagiliwa mapema. Wateja wai mapema wasikose gazeti hilo lenye habari moto moto. Walioishiwa na pesa huenda kuazima kutoka kwa marafiki ili nao wajisomee. Wachuza magazeti siku kama hiyo hufunga kazi mapema na kumshukuru jalali kwa kuwajaalia riziki tosha na ya mapema. Sijui kama wakifika kwao nyumbani huomba dua kuwa mambo kama hayo moto moto yatokee tena na tena, ili wazidi kuuza vivyo. Kinyume cha hivi, vichwa vya mambo ambayo labda wewe nami tuweza kuyaita mazuri huyafanya magazeti yasinunuliwe yakaisha. Vichwa kama vile maelfu na maelfu kongamanoni kumwabudu Mola, amani ya tanda nchini na kadhalika, huwa kinaisha hata wateja wanaonunua magazeti kila siku. Muuzaji pia husononeka. Waandishi wa habari huandika vichwa kama hivi tu wakati wamekosa vingine bora. Husemekana kuwa waandishi wa magazeti hupenda sana kuripoti juu ya maswala ya kinyume, kuwahusu waovu au kutamausha. Eti huripoti mazuri kwa nadra na hata hawaandami walio waadilifu. Utaona wakiwaandama unyo unyo wanasiasa wanaopenda upyoro, walafi na watendao makosa aina aina. Au hujasikia kuna waliowahi kufa katika ajali mbaya za barabarani wakiandamwa unyo unyo na waandishi wa habari wakitaka kuripoti kuhusu kashfa zao za mapenzi? Je, hujasoma kuhusu mawaziri na wanasiasa wenye macho ya nje, jambo ambalo hata husababisha ndoa zao kuvunjika? Ama hizi ndizo habari za kuchapishwa na kutangazwa redioni na runingani, kama lengo la waandishi hawa ni kuwa
Rekebisha kama isemavyo, mbona wasiwasawiri walio na uadilifu kwa wingi, ili wawe mifano ya kuigwa na wasioelekea?

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Nilitaka kumpelekea mama magazeti, lakini miguu ilikataa kunyanyuka. Macho yalivutwa na habari zile, japo akili hazikukubali kuamini aliyejadiliwa pale ni mamangu. Mikono iliyoshika magazeti litetemeka, labda kuzisoma kungenipa nguvu za kwenda nyumbani. Kubeba bila kujua kilichokuwa ndani kungekuwa kama kubeba mzinga wa nyuki usiojua wa kuvamiapo. Niliketi juu ya kijiwe karibu na muuza magazeti na kuanza kusoma. Badala ya kuona herufi vizuri, niliona vimulimuli, nikashindwa kusoma. Macho alipogoma yaliapa masikio nafasi ya kufanya kazi. Mteja mwingine aliyekuwa akisoma gazeti sasa aliacha kulisoma, akaketi kwenye kigoda karibu na muuzaji. Akaimumunya midomo yake mipana minene na mizito na kujikohoza. Alikuwa rijali wa magamo mwenye tumbo la kiriba. Kidari chake kilionyesha unene wa juzi juzi. Weusi wa mteja yule ungeudhihaki ule wa lami. Waji wake haujaelezeka kabla ya kuitaja pua yake nzito na tapanya. Kiriba kilikuwa kikiitafuta nafasi zaidi ya kushuka na kuinyima suruali starehe. Ilimbidi aining'inize suruali ile ya jeans mabegani kwa mishipi iloshuka hadi kiunoni. Kavaa jezi isiyo na mikono, na hivyo kukipa kifua nafasi ya kuonyesha mafuta yaliyokisukuma na kumfanya onekane kama aliyeota matiti mfano wa Rumanune. Katika sikio la kushoto alivaa kipuli. Mara yule mteja akaanza kusema, "Hewa, mambo bado. Tutawatafuta wote wa kabila hili. Kazi walizodhani ni zetu sasa ni zao. Utopashi, uhamali, ujakazi, utwana, kuchimba vyoo, ubawabu na warambe viungu. Hata hivyo hatutawadhulumu sana, tutawapa nafasi ya kutangamana nasi mabosi wao. Watapata fursa ya kuosha vyoo vya wakubwa wao. Pia wataufanya ubawabu na kuwafungulia wakubwa wao milango wakapata kututangamana nasi. Ni fahari pia kulala nje na nje ya nyumba ya mkubwa. Pia watapata fursa ya kuchanganya zege akitujengea. Kazi zote za hadi sasa ni zetu." Yule mteja alisema kisha akacheka kicheko kirefu. Hapo alitulia akitaraji kuungwa mkono na muuza magazeti, ila mchuuzi alimtumbulia macho tu. "Sasa wakati ni wetu milele na milele. Wala hakuna pa kulalamika kwa wanaonea gere na kuliangoa. Idara zote ni zetu. Watafyata ndimi." Cherehani akaendelea, "Eti walikalia kila kitu wakidhani wao tu ndo wamesoma. Hata sisi tumesoma bwana, vipi? Tena kazi za kifahari sharti tufanye tuwe tumesoma au la? Eti degree. Degree kitu gani? Kwani kushika pesa kwa itaji degree? Watokomee na elimu zao hizo. Hebu nitizame mimi, unadhani nahitaji degree ngapi ili niweze kuwa na gari kama hili? He! Ha! Ha! Na hapo nimefikiria, unahitaji degree ngapi ili umiliki gari?" Kisha akaendelea kumuuliza mchuuzi, "Elimu inashika usukani au inakanyaga mafuta? Masomo yangu ya form 2 degree zao hizo na zonunulia magari eti. Hakuna haja ya mtu kupoteza muda wake wote masomoni kisha afe maskini. Po! Watakufa maskini na shahada hizo. Hehe. Na waziendeshe, wazile. Si wanasema elimu ni funguo wa maisha, na watumie sasa tuone. Labda ndio funguo wa gari." "Hello, upo?" Yule bwana alizidisha stizai. Muuza magazeti ambaye sasa ilikuwa wazi kabugudhiwa na mteja wake akaamua kumjibu, "Mbona wasema hivyo bwana Popo? Hujasikia mchimba kisima uingia yeye? Mbona umonee huruma mama mtu? Bibi huyu amesoma hadi akapata shahada mbili kwa mfuatano chuoni.
2: Mawe, kwanza usitaje neno mwanamke. Mwanamke hapa linanikinaisha, lanichusha, lanitia kitefutefu hasa. Oni itakuwa izara Mungu ana kama mimi kukutapikia. Tangulini mwanamke akawa kichwa timkurugenzi wa benki, huku wanaume wanafanya kazi chini yake. Ebo, sisi wa Afrika bwana. Tena nimekuambia usitaje masomo hapa. Masomo kitu gani?
1: Bwana Popo ambaye sasa nilikuwa nishajua jina lake alisema tena. Muuza magazeti akajaribu kukazana kumzindua mpayukaji Popo. Aise, ya kale alipita, wala hayarudi tena. Hii ni karne 21 na wanawake wanastahili kupata nafasi sawa na wanaume. Bora wanastahiki. Tena ukisema ni wakati wenu, itakuwaje jamii nyingine ikiwangoa nyinyi mamlakani na kuanza kutanua vifua? Kumbuka kilichompata Ngwena na kiboko ni chicho.
2: Nani Ngwena? Nani kiboko hapa? Mla leo. Huu ni wakati wetu. Wao ulipita wala haurudi. Wao walishi jana, sisi tuishi leo, eh? Usiniambie, usinilete. Hata dadangu aliachia masomo darasa la 6 anaweza kuwa mkurugenzi wa Uma Bank. Vipi wewe?
1: Mchuzi ambaye sasa ilikuwa wazi kagadhibishwa na ufiosi ule alijaribu maneno yenye uzani zaidi. Kigumba kwa nguruwe, kwa binadamu kiuchungu. Kumbe dadako aweza kuwa mkurugenzi, ila wa jamii nyingine unamuita mwanamke. Mwenzake hakufikiwa vyema na maneno yale, kwa kuwa sasa alikuwa akielekea kwenye shangingi lake aina Range Rover Sport lilokuwa likimsubiri. Dereva wake alimfungulia akaingia. Gari lilikuwa ruza ardhi kwa fujo na kutuacha gubari lilosindikizwa na bihaka na sauti yake ya majitapo iliyotaka kwenye mtambo wake wenye nguvu. Maskini mchuuzi aliachiwa kazi ya kung'uta vumbi lilojitandaza magazetini, ndio shukrani analopewa. Wakati wote huu mimi nilikuwa nimedua pale kama sanamu, nilikuwa nimechanganyikiwa na matukio yale. Baada ya lile shangingi la gari kumuondoa Popo kwenye mazingira yale ya kukomoana, niligeuza uso na kulitazama likikata masafa kwa fujo moto. Nililisindikiza gari lile jeusi hadi lilipobeta na kunyua kwenye kona ya mwisho.

macho yaliporejea nikasema kimoyomoyo, macho nionee, masikio nisikilizie, akili nihifadhie haya, na we moyo nifanyie uamuzi wa busara. Nilisikia maneno ubeti fulani wa shairi tulofundishwa katika shule ya Kisawe. Ingawa umri wangu mdogo haukuniwezesha kuuelewa ipasavyo. Mtima wako fulani mwenzangu sikughilibu, taambiwa na wapwani na wabara wakajibu, unayotenda ni mangwi kesho yatakurudia. Nilipoona gari lile laelekea Raleo sikuamini macho yangu. Sikutaka kuamini kuwa uenda mkota yule mwenye mashauo, Inda, Inadi, Bezo na Stizai anaweza kuwa jirani yangu. Nilizichukia tabia kama zile kwa moyo wangu wote. Nilipokuwa nikijaribu kuyacheua maneno yale, nililegeza macho na kuyarejesha kwa mchuuzi. Kumbe naye alikuwa bado katazama upeo wa upande lioelekea gari, kaduaa na kuachama huku ashikatama. Yakamtoka maneno huku kaangalia likakitokomea lile gari. La haula, mbona popo kasahau siku za mwezi ni 40? Kwa nini amesahau kuwa anaifanya kazi asiyostahiki? Juzi tu ndio katononoka baada ya wakuu wa jamii yao kumuua mkurugenzi wa idara anaoisimamia, eti ni wa jamii nyingine. Akanyakua mamlaka kwa upendeleo wa ndugu, ulaghai na imla. Ndiye huyo, kisha akaanza wizi wa idarani, ndipo akapata utajiri huu. Amesahau mali huwa na mbawa, leo unayo kesho huna. Mali ya wizi sawa na umande wa asubuhi, joto kidogo tu basi huyeyuka na kukausha usione tena. Amesahau muumba na nakili matendo maovu anayotenda humu jijini. Amesahau kuwa twamjua hata alivyowaibia na kuwanyang'anya watu mali na mashamba, kawanyang'anya hata wake zao bila kutaja kuwa babaka mabinti zawa eti kwa kuwa na wakumtetea. Amesahau kuwa jalali hajaziba masikio wala hajafumba macho asisikie na kuona kilio cha wanyonge wake. Wala si kwa mkono wake ni mfupi hata usiwezi kuokoa watu wake. Si neno, tenda utendavyo na mengine ongezea. Siku yaja kufumba na kufumbua, itafika leo kesho chuma chako kimotoni. Alipotanabai kuwa na mtazama na kuyafuata aliyosema, alikata maneno na kuona haya kiasi, kisha kanambia, aise wewe kibwana, umetahiri mno, mpelekee mzazio magazeti bana. Nilitabasamu kwa heri ya kuonana, nilimwaga. Nilipofika nyumbani nilimkuta mama anayasubiri magazeti kwa hamu na gamu. Alikuwa amekakamaa kama ambaye haathiriwi tena na suala lojua bila shaka limechapishwa magazetini. Kikwetu tunao usemi usemao, pigo kubwa halina mako, nao muda ni dawa. Kukawia kwangu kulikuwa tiba kwake. Umelimatia mno. Niwie radhi mama. Labda kukufikishia mapema kungekuongezea simanzi. Sina neno, nishatulia. Yajayo yapokee. Mungu ajua sababu ya yote kunitokea, na asiponilipa sasa atanirehemu katika siku za usoni. Mlango mmoja ukifungwa atafungulia mingine saba. Amina mama, amina. Nikamalizia. Peusi alipomwona mama amechangamka, uso wake uling'ara na kuonyesha maumbile yake ya shani na kurejelea bashasha yake ya kawaida. Alikimbilia nilikokuwa ili tusome pamoja gazeti la Kiswahili, lakini mada kuu na maelezo aliyofuata yaliitatanisha hali. Raha ya kuangalia vibonzo na makala maalum ya vijana siku hiyo iliyeyuka ikapata pa kuenda. Hii ilitokana na fahamu kwamba mama alikuwa keshafutwa kazi. Maisha.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Kufutwa kazi kwa mamangu Timazi kulifungua jalada la kitabu kipya maishani mwetu. Kulitusababishia kukalia kutikavu. Mama alijaribu kupigania kazi yake kwa siku kadhaa bila kufua dafu. Alienda kwa katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa benki almaarufu Chawaba, lakini hili likawa sawa na kukimbiza upepo. La kuvunja moyo ni kuwa kila mwisho wa mwezi alikitolea chama hiki asilimia 2 ya mshahara wake ili kimfae wakati wa mahitaji kama haya. Badala ya kumfaa, kilimrushia vinga vya moto na kumwagilia mafuta. Kilikuwa fisi mtunza kondoo. Katibu mkuu wa Chawaba alitaka kadhongo. Uchunguzi niliofanya baadaye ulidhihirisha kuwa kuna mengine pia aliyoyataka ambayo hayaandikiki hapa, hasa yanapomhusu mamangu eti ndio amfae. Ndivyo wafanyavyo baadhi wanaume. Kwa wanawake ni vyombo, hutumiwa watakiwavyo. Mama alipoyakataa matakwa yake, katibu mkuu alidinda kumfaa japo ilikuwa wajibu wake. Hatimaye mamangu alimwendea wakili mmoja jijini ili amtetee. Alimlipa kiasi kikubwa cha ada ili amsaidie kwa mujibu wa sheria na haki. Wakili aliposikia madai ya mama ya kuonewa kikabila na kijinsia yalikuwa ni mashiko. Alimwahidi sharti angeipata haki yake tena haraka. Mama alijawa na matumaini. Hakujua alikuwa akipakwa mafuta kwa mgongo wa chupa. Bwana Mlaleo alikuwa nduma kuwili. Mkurugenzi mpya wa Uma Bank alipongamua kuwa mama alikuwa akidhamiria kutetewa na wakili huyo, alipitia mlango wa nyuma, aliuzunguka mbuyu hadi kwa hakimu aliyeshikiliza kesi hiyo. Mkurugenzi huyo alimuuliza wakili kiasi cha fulisi alicholipwa na mama. Aliingiza mkono wake katika hazina ya Uma Bank, akamhonga Mlaleo kwa zaidi ya maradufu. Kwa kuwa mama hakuona shaka yote, aliendelea kusaka huduma za wakili na kumlipa ujira wake hadi mama akaifilishe kiba yake aliyokuwa amejiwekea. Mlaleo aliendelea kumchezea kayaya chini kwa chini. Hatimaye wakili, hakimu na mkurugenzi wakaunga ushirika dhidi ya mama. Kesi ilipofika mahakamani, wakili aliongea kwa lugha iliyokuwa na mshabaha mshabaha na Kiingereza, ila labda aloelewa yeye ni jaji pekee. Kumbuka sheria ina fani na istilahi zisizoeleweka na watu wa kawaida. Sijui kama wa hivi ili malimbukeni wasielewe. Hukumu iliyotolewa ilisema kuwa mama alifutwa kwa kuwa alikuwa ameajiriwa bila vyeti vya kuthibitisha kiwango cha elimu kilichofaa, na kuwa tangu apandishwe cheo Uma Bank ilikuwa kidorora kile uchao. Mama alipoteza hela na kesi pia. Huko ndiko kukosa kaa na gamba lake. Alipewa muda wa siku 14 kukata rufaa. Hali ilitumbukia nyongo kabisa baada ya miezi 6. Nilikuwa katika darasa la mwisho la shule ya msingi. Naikumbuka vyema siku moja Jumatatu mwezi wa Mei, kabla sijajitayarisha kwenda shuleni. Niliamka mapema kama kawaida. Alfajiri hiyo mawingu mazito yalining'inia kwenye mbingu, huku yakiangalia dunia kwa macho meusi yaliyochanganya hasira na huzuni. Baada ya kushiba hasira zake, mawingu yale yaliamua kuangusha vua la kutisha. Mvua ilinyesha kidindia hata nikashindwa kwenda shuleni. Haikupusa kwa haraka, ilisindikizwa na mimweko iliyotisha ajabu, na zuradi zikafululiza mfano wa makombora vitani. Ardhi iliyokuwa na kiu ya siku nyingi ilinyanywa maji kashiba hadi katapika. Wakati huu bawabu wetu alikuwa ameacha kazi mama aliposhindwa kumlipa. Kwa hivyo ilikuwa rahisi kwa mzengwe wa wauni waliozidi 30 kuingilia terebani bila tatizo. Kwa bahati mbaya au pengine nzuri, mama hakuwa nyumbani. Alikuwa amekwenda kwao mashambani kutafuta kufaliwa na watu waliokuwa akifanyia ishani alipokuwa na hali. Walipobisha mlango, peusi alienda kuwafungulia akidhani ni mchuuza maziwa aliyezoea kutuletea maziwa saa kama hizo. nilikuwa nikivaa fulana niliposikia mwangwi wa kamsa za peusi. Kuna nini? Nikauliza huku nikiwa mbioni. Niliteremka vidato vitatu vitatu nikielekea likokuwa peusi. Nilipigwa na butua nilipowakuta wanaume kama 20 wakizitoa samani zetu za thamani na kuzisomba juu ya lori lilokuwa limeegeshwa nje ya nyumba. Walikuwa wamenyeshewa wakarishai walawa kujali unyevu huu. Kibarua chao kiliwapa joto tosha. Niliingiwa na kiwewe, magoti yakatetemeka, nikahisi kama ambaye amekufa ganzi mwili mzima, nywele zilisisimka. Hata hivyo nilikumbuka kuwa nilikuwa na jukumu katika nyumba yetu na sharti niikinge kuli hali. Huku nikiwa na hasira za mchizi zilizoandamana na uoga, nilijihisi kama paka aliyofungiwa chumbani na kutishwa kuuliwa ambaye hutoa kucha na kushambulia kwa uoga huku akitoroka. Nilinyanyua kigoda kimoja kwa mkono unaotetemeka, nikalirushia moja majambazi yale, lakini likafaulu kukwepa dhoruba yangu. Nikanyanyua kingine tayari kulishambulia jambazi jingine. Busara ya kusema kuwa ungwana sikupigana na kushindaye haikuwa na maana kwangu. Si kwamba nilijua ningeweza kuishinda mibabe ile, ila mtu hamalizwe kitizama. Majana dume mawili yalinirukia, yakanipiga mwereka, nilijiramba, nikafurukuta, nikashindwa. Jina dume moja lilinizaba kibao, nikaona vimulimuli, nilibaki wa kupigana kwa mdomo. Mbona mwatuibia mali ambazo mama ametafuta kwa jasho? Hamtasamehewa na Mungu. Vitu gani unavoita vyenu hapa na vyote amepata kutokana na mkopo? Kisha akakataa kulipa. Kukopa harusi, kulipa matanga. Kopo, tamlipia nikikamilisha masomo. Kwani ni pesa ngapi? Ntawalipa zote. Ha, we wajua nini kuhusu mikopo? We nani hata ungojewe? Tena nani amekwambia hata au masomo utakamilisha? Pesa za karo mtatoa wapi? Mwenzake akaongeza. Tena watu wenu hawezi kuajiriwa bwana. Wakati wenu kwisha. Amefanywa vyema huyu mama, tutaona atakavyofanya sasa. Naye mwana wa mkurugenzi utakuwa kila jivu. Kazi amefutwa. Hata hii nyumba itakuwa yangu. Mnaringa, mnaringa kwa amesoma. Ndio maana we hata ubabwa hauja kutoka shinguni, wajidai eti umesoma, utamlipia karo. Vipi we? Mimi sikusoma lakini na mamlaka ya kuja kwa vuruga. Wala hamtonifanyia chochote. Nitaifyata mikia. Hata dadako huyu ambaye amesoma sasa ni kitoe chetu. Maneno haya ya mwisho yalisadifiana na ukemi wa peusi kutoka jikoni. Alipiga ukelele kama wa mtu aliyekuwa na uchungu mwingi. Hakusikika tena. Naja kukusaidia. Nikapaza sauti kwa matumaini japo nilihisi maumivu sasa kwa jinsi nilivobano kwa nguvu na mabedui wale. Jitihada zangu za kufurukuta hazikunizalia matunda yote. Mibabe ile ilinifanya nisiweze hata kupumua. Majambazi wawili yalikuja yakabadilishana majukumu na yaliokuwa yamenikaba. Yaliotoka kwangu yakakimbia kuelekea jikoni alikokuwa peusi huku yakicheka kama mashetani. Kufikiria ambacho labda walikuwa wakienda kutekeleza kulinifanya nigubikwe na wingu jeusi la hofu na mori, huku kwikwi zikinitoka na moyo ukinidunda nusura upasue kifua. Damu ilinichemka na kuduru kichwani. Nilihisi ikikimbia kwa kasi na kuchoma mwili mzima. Sikutaka kuyapiga muhuri mawazo yangu. Baada ya takriban nusu saa, nyumba ilikuwa imefagiliwa kwa ghasia isiyoelezeka. Ikawa kama mahame huku nikitizama. Na peusi je, yuko wapi peusi? Akili yangu ilishahili. Twendeni sasa, wangwana, kazi kuisha. Sauti yenye kitetemeshi ilialika masikioni mwangu. Majambazi yaliokuwa yamenikaba aliniachilia. Yakafyatuka kama mishale kuelekea mlangoni.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Baada ya majambazi yale kuondoka, nilijikusanya nikafululiza mbio mbio kuelekea ilikokuwa ikitoka sauti ya peusi. Vishindo vya majanadume takriban 10 yaliyotoka jikoni limokuwa peusi viliaziba masikio yangu. Yalikuwa yakicheka vicheko vya kutisha. Jibaba la mwisho linisukuma nikapepesuka mbali nikaanguka. Niliponyanyuka yote yalikuwa yameshatoweka, na sasa lori lilikuwa linanguruma kwa dharau tayari kung'oa nanga. Nilijizoazoa na kukimbia tena kuelekea jikoni kumtafuta peusi ambaye sasa kimya chake kilikuwa kimeanza kunitia wasiwasi. Ingawa macho yanapazia yangu yaliingia kiwi yalipotua kwa peusi. Angetazamika. Alikuwa sakafuni, nguo zote kachaniwa vibaya vibaya, kazirai juu ya ziwa la damu. Sikujua kuwa nilipiga unyende. Nilichosikia ni mwangwi wa unyende wenyewe nilokutana nao nikielekea dirishani. Kwa kuwa uso uliumbiwa haya, nilitundua pazia, nikaenda kinyume nyume, nikaotama, nikamfunika.

0: Nilipomtazama maskini, alikuwa kafungwa kwa kitambaa mdomoni, asiwezi kupiga kamsa. Nilikifungua kwa haraka na kwa uangalifu, macho yakuwa hata yakipepesa. Kama si vile nilipovifumbua vikawa vya macho yake, niliona vinafumbuka japo kwa namna hafifu. Ningeangema, mkono ulienda hadi kifuani. Nikahisi mpigo wa moyo kwa mbali. Hili lilinipa matumaini japo kidogo. Niliututa ajabu kama aliyeishiwa na hewa, huku moyo ukipiga kwa vishindo vya juu, nusura ukipasue kifua. Hata hivyo, nilijikaza, nikampa huduma ya kwanza huku nikimuosha kwa machozi, japo alikuwa akipumua kwa namna afadhali kwa sasa. Niliona kuwa alihitaji matibabu ya dharura kama ningetarajia endelee kuishi. Wazo likanijia kuwa nikimbie kwa majirani nikaombe msaada. Nikafatuka mfano wa mshale, huku moyo wangu umejaa fadhaa na kupiga manyezi. Nilipofika sebuleni, nikakumbuka nipige simu ili ambulensi au polisi waje kumwokoa, lakini lo, simu yenyewe ilikuwa imebebwa na wahalifu wale wasohuruma. Nilifululiza kuelekea kwa majirani. Nilipofika langoni mwa majirani mmoja, nilikumbana na ubaya wa mali ana kwa ana. Bawabu wa jirani yetu hakuwa ameniona hata siku moja, hakunijua. Nilimweleza aliotusibu kwa pupa na kiherehere kingi, tena kwa sauti ya juu na hofu iliyojaa matumaini. Bawabu wa tajiri naye ni kama tajiri wake tu, wana maagizo makali kutoka kwa mwajiri wake. Bila kuonyesha mguso wote, bawabu yule mdogo wa mwili na mwenye usi wa kizimwili na sare yake kuukuu aliniuliza, huku aniashiria kwa rungu kubwa mkononi.
1: Eti nasema nini wewe, ginyangariga?
0: Nilipojaribu kupambanua na kujitetea kuwa mimi ni jirani, bawabu aliongezea, naonekana wewe alifu na nyeta na ni kama na wa mtu, iko damu migongoni, alafu na gucha kutukanyaga, nataka msaada. Toka hapa, kwenda kabisa, mimi napiga firimbio. Toka mea mbali. Maneno yake yangemtamausha mwenda nguu, lakini mimi si mwenda nguu. Nilijaribu kuongea naye kwa unyenyekevu, ila ilikuwa kazi bure. Nikang'oa nanga tena kuelekea nyumbani, sikuona haja ya kwenda kwa majirani wengine. Huku moyo ukinipapaa na kutoa mirindimo ambayo ingesikika kwa mbali, nilifika alipokuwa Peusi. Yuko pale pale, hapana mwingine wa kumnusuru ila mimi. Nilipiga moyo konde, nikajifunga kibwebwe tayari kumbeba anga anga hadi hospitalini, ingawa hata sikujua hospitali yenyewe ilikuwa wapi. Hiki hakikuwa kikwazo kwa sasa, bora nitoke. Niliamini ningeipata kokote kule hospitali yote ile huko mbele, huko Mungu angenionyesha hospitali. Nilimviringa haraka haraka kwa pazia, nikamnyanyua japo kwa shida, nikamweleka ubelobela na kuanza kuambua nyayo. Sikumvisha nguo, nilisahau, na hata kama ningekumbuka ningezuiliwa na suni, kwa kuwa msichana huyu nilimheshimu kama maharimu wangu. Labda utasema ningejikaza, muda nao pazia ilitosha, bora imemstiri. Kwa miguu itetemekayo kutokana na hofu na uzito wa Peusi, nilitoka kwa kasi na uangalifu nisije nikaumizwa na vigae vya kaure vilivyovunjwa na wavamizi. Akiwa mgongoni, niliuhisi moyo ukipiga kwa mbali, jambo lililonipa matumaini. Mji ulikuwa kama kilomita moja kutoka Raha leo, huku nikiubeba uzito mwingi mgongoni, moyoni na mawazoni. Nilijikaza kisabuni. Nilipitwa na magari mengi ya kifahari mtaani Raha leo, ila hakuna hata mmoja lililosimama mwenyewe aangalie shida iliyokuwepo, hata mtu abebwe namna hii. Hata kama wangejua, labda hawangetufaa. Kwao kuchafuliwa magari yao na damu na muda ambao wangepoteza ingekuwa hasara kubwa. Matajiri wengi hawana muda wa kupoteza na shughuli zisizowaletea kipato, wao husema time is money. Kwenye baraste nilipitwa na magari mengi, madereva walinitumbulia macho, labda wakijionea sinema au kiroja. Nilijaribu kuwasimamisha wengi bila mafanikio. Nilikuwa nimetembea kwa karibu nusu kilomita niliposimamishwa na shhh, Sumile, ilikuwa sauti ya Mburura Rukwama. Alikuwa kavaa surupwenye, jasho kaloa chepe.
1: Oa, simama tafadhali,
0: nilimsi ule msukuma Rukwama. Nilikuwa nimefikia kiwango cha uchovu kama wandege. Aliandamwa na adui, akahema hata akawa tayari kutua juu ya miiba au hata motoni. Tangu niingie raha leo, sikuwa nimewahi kufikiria kuwa ningesafiria gari la amali.
1: Kuna nini yake? Mgonjwa nini?
0: Ndio. Tafadhali, mbebe tu, nitakulipa.
1: Pesa si hoja kaka. Bora mgonjwa apone kwanza.
0: Yule msukuma Rukwama alinijibu kwa huruma. Aliegesha mkokoteni kando barabara tayari kumsaidia mgonjwa wangu apande. Nilishangazwa na utu wa kijana huyo. Tulimpandisha peusi kwenye Rukwama unyo ila kwa uangalifu mkubwa.
2: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya Hujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili. Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola yazidi 300 nchini DRC. China kutuma timu ya wataalamu wa afya kwenda DRC kusaidia udhibiti wa Ebola. Na China kutoa soko la buni inayostahiki kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. Habari kamili. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Bwana Roger Kamba, amesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 343. Tangazo hilo limekuja kufuatia mikutano ya uratibu kuhusu mwitikio wa Ebola iliyoongozwa na Waziri Mkuu wa DRC Bibi Judith Suminwa. Waziri wa Afya Bwana Kamba amesema kwa sasa hatua za kukabiliana na Ebola zinatekelezwa vyema baada ya ujumbe wa serikali kwenda Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri Mashariki, ambao ni kiini cha mlipuko huo. Msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya amesema uwanja wa ndege wa Bunia, ambao kwa sasa umefungwa isipokuwa kwa ndege za misaada ya kibinadamu tu, unatarajiwa kufunguliwa tena wiki hii kwa kuwa vifaa kinga haswa vya usafi wa mikono na ukaguzi wa hali joto vimewekwa. Kufunguliwa tena kwa uwanja huo kutasababisha mwitikio wa kukabiliana na ugonjwa huo. Kamisheni ya Kitaifa ya Afya ya China, NHC, imesema timu ya wataalamu wa matibabu wa China imeondoka Beijing mapema leo Jumanne kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa lengo la kuunga mkono juhudi za nchi hiyo kudhibiti mlipuko wa Ebola. Serikali ya China imeamua kutuma timu ya wataalamu waandamizi wa afya baada ya shirika la afya duniani WHO Mei 17 kuutangaza mlipuko huo wa Ebola nchini DRC kwa dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa kimataifa. Timu hiyo ya wataalamu wenye uzoefu itashirikiana na timu ya madaktari wa China iliyopo sasa nchini DRC na kuimarisha ushirikiano na mashirika ya kienyeji ya udhibiti wa maradhi ili kusaidia kudhibiti mlipuko huo wa Ebola. Afisa mmoja wa kamisheni hiyo amesema kutumwa kwa timu hiyo ya wataalamu kunaonyesha ahadi ya China kwa ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na janga hilo, na kwamba timu hiyo itatoa uzoefu wa mwitikio wa janga unaolingana na hali ya huko na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC wa kuzuia, kudhibiti na kutibu homa ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, Bwana John Kasea, ametahadharisha kuwa vizuizi vya usafiri vinavyowekwa dhidi ya nchi za Afrika kutokana na uoga kuhusu mlipuko wa Ebola vimedhoofisha uwazi na kuvuruga operesheni muhimu za afya. Bwana Kasea amepinga kithabiti vizuizi vya usafiri kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Amesema mtazamo wa Africa CDC ni wazi kwamba vizuizi vya usafiri vinatakiwa kuwekwa kwa msingi wa ushahidi kulingana na hatari halisi ya afya ya umma, huku vikitakiwa kukaguliwa mara kwa mara. Bwana Kasea amesisitiza kuwa usalama wa afya ya umma unategemea uwazi, ushirikiano na mwitikio wa kasi, huku akiongeza kuwa kutokana na uzoefu wa awali, vizuizi vya pande zote vinaweza kuzuia utoaji ripoti kwa wakati, kuvuruga usafiri wa wafanyakazi wa afya na vifaa muhimu na kuleta gharama za kiuchumi zisizo za lazima kwa jamii zilizoathirika. Waziri Mkuu wa China Li Qiang ametuma salamu za pongezi kwa mwenzake wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Felix Melua kwa kuteuliwa tena kwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Li amesema kutokana na uongozi wa Rais Xi Jinping wa China na Rais Faustin Achange Toudera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katika miaka ya hivi karibuni, uhusiano kati ya nchi hizo mbili umedumisha mwelekeo mzuri na anapenda kushirikiana na Maloa kuendelea kukuza zaidi uhusiano huo wa wenzi wa kimkakati ili kuwanufaisha wananchi wa nchi hizo mbili. Idara kuu ya forodha ya China ilitangaza kuwa China itaruhusu buni inayostahiki kutoka nchi zote 53 za Afrika ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia na China kuingia sokoni kuanzia Julai 20. Takwimu rasmi zimeonyesha kuwa nchi za Afrika ikiwa ni pamoja na Ethiopia na Burundi tayari zimepata soko la kuuza buni yao nchini China, huku baadhi ya nchi ikiwa ni pamoja na Mauritius, Angola, Togo, Guinea, Liberia, Sao Tome na Principe zimewasilisha maombi ya kuuza nje. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana imelaani shambulizi la waasi wa ADF katika mji wa Beni, mashariki mwa nchi hiyo, ambalo lilisababisha raia 15 na askari mmoja kuuawa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari, shambulizi hilo lilitokea Jumapili katika kitongoji cha Ngadi, kaskazini mwa Beni, katika jimbo la Kivu Kaskazini. Serikali ya DRC imesema kuwa nyumba kadhaa pia ziliathirika kwenye shambulio hilo, na kuongeza kuwa vita dhidi ya ADF bado ni jambo la kipaumbele kabisa. Na msukosuko wa mafuta unaozikumba baadhi ya nchi za Afrika umechochea wito mpya kwa bara hilo kupunguza utegemezi wake wa bidhaa za petroli kutoka nje na kuimarisha uwezo wa kujitosheleza kwenye mambo ya nishati. Kutoka Nairobi, Hamis Darwesh na maelezo zaidi.
2: Licha ya kuwa na baadhi ya wazalishaji wakubwa wa mafuta ghafi duniani, Afrika bado inategemea kwa kiasi kikubwa uagizaji wa petroli na dizeli kutokana na uwezo mdogo wa kusafisha mafuta ndani ya bara. Afrika huuza mafuta ghafi nje ya nchi huku ikitumia mabilioni ya dola kuagiza mafuta yaliyosafishwa, hali ambayo wachumi wanasema ugharimu uchumi wa bara zaidi ya dola za Marekani bilioni 80 kila mwaka. Kwa mujibu wa takwimu za sekta hiyo, Afrika huagiza kati ya mapipa milioni 1.5 na milioni 2 ya bidhaa za petroli zilizosafishwa kila siku, hasa kutoka Mashariki ya Kati. Shirika la fedha la kimataifa IMF linazitambua nchi nne kama nguvu kuu katika uzalishaji wa mafuta ghafi barani Afrika. Nigeria inaongoza kusini mwa jangwa la Sahara kwa kuzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.6 kwa siku, na ina akiba kubwa ya mafuta ghafi mepesi yenye kiwango kidogo cha sulfa. Libya ina akiba kubwa zaidi ya mafuta iliyothibitishwa barani, inayozidi mapipa bilioni 48 na huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.3 kwa siku licha ya changamoto za kisiasa zinazojitokeza mara kwa mara. Algeria huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1 kwa siku na ni msambazaji muhimu wa mafuta kwa Ulaya, huku Angola nayo ikizalisha takriban mapipa milioni 1 kwa siku. Hatua za kuboresha miundombinu zinaendelea kuchukuliwa. Afrika Magharibi, kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote nchini Nigeria kimeongeza kiwango cha shughuli zake na sasa kina uwezo wa kusafisha mapipa 650,000 kwa siku. Kiwanda hicho kwa sasa kinakidhi karibu 80% ya mahitaji ya petroli ya ndani nchini Nigeria, jambo ambalo limepunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa nchi hiyo kwa mafuta kutoka nje. Angola nayo inaripotiwa kuendeleza miradi kama hiyo katika sekta ya usindikaji wa mafuta. Katika mkutano wa hivi karibuni wa kikanda, viongozi walijadili mipango ya kujenga kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta mjini Tanga, Tanzania. Kiwanda hicho kinachopendekezwa kitakusanya rasilimali za kusafisha mafuta ghafi kutoka Uganda, Kenya, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mjadala unaendelea kuhusu muda mwafaka wa uwekezaji huo. Wanaopinga miradi hiyo wanahoji kuwa viwanda vya kusafisha mafuta vinavyogharimu mabilioni ya dola vinaweza kugeuka kuwa mali zisizokuwa na thamani katika siku zijazo kadri uchumi wa dunia unavyoelekea kwenye matumizi ya nishati jadidifu. Hata hivyo, viongozi wa Afrika Mashariki wanasisitiza kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kukabiliana na uhaba wa sasa wa nishati. Mbali na mafuta ya kisukuku, Afrika inamiliki asilimia 60 ya rasilimali bora zaidi za nishati ya jua duniani, pamoja na uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme kutokana na upepo wa maji. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la nishati IEA, bara hili linatumia chini ya asilimia 6 ya uwezo wake wa nishati ya jua, na bado halijatumia asilimia 85 ya uwezo wake wa kuzalisha umeme wa maji. Shirika hilo linaeleza kuwa viwango vya juu vya riba vinafanya ufadhili wa miradi ya nishati safi kuwa ghali, huku miundombinu dhaifu ya usambazaji wa umeme katika nchi nyingi za Afrika ikikwamisha ugawaji wa nishati kwa ufanisi. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
1: Shukran sana Khamis Darwish. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola yazidi 300 nchini DRC. China kutuma timu ya wataalamu wa afya kwenda DRC kusaidia udhibiti wa Ebola. Na China kutoa soko la buni inayostahiki kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Inyue kwai men, muziki ni kama kamera inaokumbuka safari yangu ya maisha. Hen ai hen ai ni, ni kweli na kupenda sana. Wenshun da mao, nataka niwe paka wako mpole wako kufrahisha. Jendan ai, tupendane kwa njia rahisi.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Nataka kuchisalimia habari za asubuhi. Yangguang kongqi huwe ni muhimu kwangu kama mwanga wa jua na hewa maishani. Zili hangjian mapeni zangu kwako yanajificha ndani ya maneno hayo marumu. Yue ban wan mapeni zetu matamu chini ya mwanga wa mwezi mondamo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 即将吾等带到此地，怕是早已成竹在胸。望子稍安勿躁。胡衍感激地瞅了赵帅一眼，轻咳一声说道：在下并非成竹在胸，在下觉着公子为色所困，吾等怨也无用，当务之急乃是思议良方，将他从美色中解脱出来。魏抽道：怎么解？吾等候他十日，连个照面都不打，怎么解？胡衍道：可不可以这样，吾等将行装收拾妥当，以打猎为名，将公子诓出城门，劫上车来，立马上路，谅他也拗不过吾等，只是离开齐国之后，吾等投奔何国为好？贾驼道：
1: 投奔宋国。
0: 胡衍道：
2: 为甚？
0: 贾驼道：
2: 宋襄公虽说未曾当上霸主，在军事上堪称白痴，但他人好，主张以仁义待人，以礼仪治国，加上他还有一个贤相公子穆仪，吾等若是投奔他，必将受到善待。
0: 赵衰摇头说道：
2: 善待有什么用？齐孝公对吾等还不够好吗？
1: 可他不能帮助公子复国，正因为他不能帮助公子复国，吾等才离他而去。宋襄公能帮助公子复国吗？显然不能。吾等好不容易脱离了一个不能帮助公子复国的人，再去投奔一个不能帮公子复国的人，这是何苦呢？
0: 胡衍转脸向赵衰问道：
2: 以此之见，吾等投奔何国为好？
0: 赵衰道：
1: 能够帮助公子复国的人。
0: 胡衍道：
2: 谁？
0: 赵衰一字一顿道：
2: 秦，亦或是楚。
0: 先轸道：
2: 秦虽强，距齐较远，况惠公之子瑜虽为秦质，已娶秦穆公之女怀嬴为妻，是秦婿也，投秦不如投楚。且楚成王打败宋襄公之后，齐势熏天，已经是不是霸主的霸主了。
0: 虚臣胡毛介子推颠杰当即附和道：
2: 先轸之言是也。
0: 千人打锣一锤定音，胡衍又是一声轻咳：
2: 既然诸位大都主张投楚，那就投楚吧。子推兄，筹备行装之事就交给您了。
0: 介子推道了声好。胡衍叮咛道：
2: 此事除了天地老桑树之外，只有吾等九人知道，谁若将消息泄露出去，我第一个对他不客气。
0: 众雄齐声说道：
2: 谁若将消息泄露出去，叫他生子为奴，生女为娼。
0: 有道是怕处有鬼，养处有尸，这消息到底还是被人泄露出去了，但不是九雄，难道是天地老桑树？是老桑树上的一个人，严格的说是伏在老桑树上的一个采桑女。采桑女者，齐江之工婢也。齐江有工婢20名，轮番去桑阴采桑未残。今日采桑的工婢叫仲瑜，年方29，聪明伶俐，生了一双水一样灵的眼睛。她正在采桑，见仲雄环坐议事，停手而听之，尽得其语。似仲雄离去，她又将桑兰摘满方回宫。正行之间，遇一工婢小溪，则道：
3: 别人采2篮桑只需一个时辰，姐姐你何故去了3个时辰？不怕公主责备吗？
0: 仲瑜道：
3: 不是仲瑜偷懒呀，也非仲瑜有意拖延时间，乃是别有隐情啊。
0: 小溪道：
3: 什么隐情啊？
0: 仲瑜便将胡衍与仲雄相遇之事细述了一遍。小溪一脸惊慌道：
3: 此等大事速速报与公主知道。
0: 说毕抢过仲瑜桑兰，带他喂蚕去了。仲瑜屈辱内室，见公主正与重耳饮酒，忙退了出来，直后到孤单二更，重耳睡下之后，方将所见所闻一股脑倒给齐江。事实齐江身边尚有二宫女在收拾碗筷，齐江几次示意他不要讲，可惜他没有听见。齐江将案子啪的一拍，大声斥责道：
3: 纯是一派胡言，吾闻胡言得了疟疾，拉得连路都走不来了，何来相聚之事？
0: 仲瑜便道：
3: 奴婢所言皆是实情，若有半字相欺，不得好死。
0: 齐江没有理他，冲着门外大声问道：
3: 谁在当值？
4: 由时代播讲秦俊撰写的春秋五霸 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
5: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
4: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
5: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
4: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
6: 你好，
4: 道一声谢谢。
6: 谢谢。
5: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
4: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
5: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
7: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
8: China Radio International，
9: 关注行进中的中国。
8: Broadcasting from Beijing，
9: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
8: The Voice from China，
10: 活力中国，你能感受的身边味道。
11: It's 12 a.m.
12: from Beijing. This is CRI China Radio International.
13: 您现在收听的是中国国际广播电台
14: CRI Idhaa ya Kiswahili, Kiswahili, Kiswahili, Kiswahili.
15: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
16: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola yazidi 300 nchini DRC. China kutuma timu ya wataalamu wa afya kwenda DRC kusaidia udhibiti wa Ebola. Na China kutoa soko la buni inayostahiki kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. Habari kamili. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bwana Roger Kamba amesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 343. Tangazo hilo limekuja kufuatia mikutano ya uratibu kuhusu mwitikio wa Ebola iliyoongozwa na Waziri Mkuu wa DRC Bibi Judith Suminwa. Waziri wa Afya Bwana Kamba amesema kwa sasa hatua za kukabiliana na Ebola zinatekelezwa vyema baada ya ujumbe wa serikali kwenda Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri Mashariki ambao ni kiini cha mlipuko huo. Msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya amesema uwanja wa ndege wa Bunia ambao kwa sasa umefungwa isipokuwa kwa ndege za misaada ya kibinadamu tu unatarajiwa kufunguliwa tena wiki hii kwa kuwa vifaa kinga haswa vya usafi wa mikono na ukaguzi wa hali joto vimewekwa. Kufunguliwa tena kwa uwanja huo kutasababisha mwitikio wa kukabiliana na ugonjwa huo. Kamisheni ya kitaifa ya afya ya China NHC imesema timu ya wataalamu wa matibabu wa China imeondoka Beijing mapema leo Jumanne kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa lengo la kuunga mkono juhudi za nchi hiyo kudhibiti mlipuko wa Ebola. Serikali ya China imeamua kutuma timu ya wataalamu waandamizi wa afya baada ya shirika la afya duniani WHO Mei 17 kutangaza mlipuko huo wa Ebola nchini DRC kwa dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa kimataifa. Timu hiyo ya wataalamu wenye uzoefu itashirikiana na timu ya madaktari wa China iliyopo sasa nchini DRC na kuimarisha ushirikiano na mashirika ya kienyeji ya udhibiti wa maradhi ili kusaidia kudhibiti mlipuko huo wa Ebola. Afisa mmoja wa kamisheni hiyo amesema kutumwa kwa timu hiyo ya wataalamu kunaonyesha ahadi ya China kwa ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na janga hilo, na kwamba timu hiyo itatoa uzoefu wa mwitikio wa janga unaolingana na hali ya huko na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC wa kuzuia, kudhibiti na kutibu homa ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, Bwana John Kaseya, ametahadharisha kuwa vizuizi vya usafiri vinavyowekwa dhidi ya nchi za Afrika kutokana na uoga kuhusu mlipuko wa Ebola vimedhoofisha uwazi na kuvuruga operesheni muhimu za afya. Bwana Kaseya amepinga kithabiti vizuizi vya usafiri kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Amesema mtazamo wa Africa CDC ni wazi kwamba vizuizi vya usafiri vinatakiwa kuwekwa kwa msingi wa ushahidi kulingana na hatari halisi ya afya ya umma, huku vikitakiwa kukaguliwa mara kwa mara. Bwana Kaseya amesisitiza kuwa usalama wa afya ya umma unategemea uwazi, ushirikiano na mwitikio wa kasi, huku akiongeza kuwa kutokana na uzoefu wa awali, vizuizi vya pande zote vinaweza kuzuia utoaji ripoti kwa wakati, kuvuruga usafiri wa wafanyakazi wa afya na vifaa muhimu, na kuleta gharama za kiuchumi zisizo za lazima kwa jamii zilizoathirika. Waziri Mkuu wa China Li Qiang ametuma salamu za pongezi kwa mwenzake wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Felix Melua kwa kuteuliwa tena kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Li amesema kutokana na uongozi wa Rais Xi Jinping wa China na Rais Faustin Achange Toudera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, katika miaka ya hivi karibuni uhusiano kati ya nchi hizo mbili umedumisha mwelekeo mzuri, na anapenda kushirikiana na Melua kuendelea kukuza zaidi uhusiano huo wa wenzi wa kimkakati ili kuwanufaisha wananchi wa nchi hizo mbili. Idara kuu ya forodha ya China ilitangaza kuwa China itaruhusu buni inayostahiki kutoka nchi zote 53 za Afrika ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia na China kuingia sokoni kuanzia Julai 20. Takwimu rasmi zimeonyesha kuwa nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na Ethiopia na Burundi, tayari zimepata soko la kuuza buni yao nchini China, huku baadhi ya nchi ikiwa ni pamoja na Mauritius, Angola, Togo, Guinea, Liberia, Sao Tome na Principe zimewasilisha maombi ya kuuza nje. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana imelaani shambulizi la waasi wa ADF katika mji wa Beni, mashariki mwa nchi hiyo, ambalo lilisababisha raia 15 na askari mmoja kuuawa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari, shambulizi hilo lilitokea Jumapili katika kitongoji cha Ngadi, kaskazini mwa Beni, katika jimbo la Kivu Kaskazini. Serikali ya DRC imesema kuwa nyumba kadhaa pia ziliathirika kwenye shambulio hilo, na kuongeza kuwa vita dhidi ya ADF bado ni jambo la kipaumbele kabisa. Na msukosuko wa mafuta unaozikumba baadhi ya nchi za Afrika umechochea wito mpya kwa bara hilo kupunguza utegemezi wake wa bidhaa za petroli kutoka nje na kuimarisha uwezo wa kujitosheleza kwenye mambo ya nishati. Kutoka Nairobi, Hamis Darwesh na maelezo zaidi.
6: Licha ya kuwa na baadhi ya wazalishaji wakubwa wa mafuta ghafi duniani, Afrika bado inategemea kwa kiasi kikubwa uagizaji wa petroli na dizeli kutokana na uwezo mdogo wa kusafisha mafuta ndani ya bara. Afrika huuza mafuta ghafi nje ya nchi, huku ikitumia mabilioni ya dola kuagiza mafuta yaliyosafishwa, hali ambayo wachumi wanasema ugharimu uchumi wa bara zaidi ya dola za Marekani bilioni 80 kila mwaka. Kwa mujibu wa takwimu za sekta hiyo, Afrika huagiza kati ya mapipa milioni 1.5 na milioni 2 ya bidhaa za petroli zilizosafishwa kila siku, hasa kutoka Mashariki ya Kati. Shirika la fedha la kimataifa IMF linazitambua nchi nne kama nguvu kuu katika uzalishaji wa mafuta ghafi barani Afrika. Nigeria inaongoza kusini mwa jangwa la Sahara kwa kuzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.6 kwa siku na ina akiba kubwa ya mafuta ghafi mepesi yenye kiwango kidogo cha sulfa. Libya ina akiba kubwa zaidi ya mafuta iliyothibitishwa barani inayozidi mapipa bilioni 48 na huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.3 kwa siku licha ya changamoto za kisiasa zinazojitokeza mara kwa mara. Algeria huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1 kwa siku na ni msambazaji muhimu wa mafuta kwa Ulaya, huku Angola nayo ikizalisha takriban mapipa milioni 1 kwa siku. Hatua za kuboresha miundombinu zinaendelea kuchukuliwa. Afrika Magharibi, kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote nchini Nigeria kimeongeza kiwango cha shughuli zake na sasa kina uwezo wa kusafisha mapipa 650,000 kwa siku. Kiwanda hicho kwa sasa kinakidhi karibu 80% ya mahitaji ya petroli ya ndani nchini Nigeria, jambo ambalo limepunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa nchi hiyo kwa mafuta kutoka nje. Angola nayo inaripotiwa kuendeleza miradi kama hiyo katika sekta ya usindikaji wa mafuta. Katika mkutano wa hivi karibuni wa kikanda, viongozi walijadili mipango ya kujenga kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta mjini Tanga, Tanzania. Kiwanda hicho kinachopendekezwa kitakusanya rasilimali za kusafisha mafuta ghafi kutoka Uganda, Kenya, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mjadala unaendelea kuhusu muda mwafaka wa uwekezaji huo. Wanaopinga miradi hiyo wanahoji kuwa viwanda vya kusafisha mafuta vinavyogharimu mabilioni ya dola vinaweza kugeuka kuwa mali zisizokuwa na thamani katika siku zijazo kadri uchumi wa dunia unavyoelekea kwenye matumizi ya nishati jadidifu. Hata hivyo, viongozi wa Afrika Mashariki wanasisitiza kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kukabiliana na uhaba wa sasa wa nishati. Mbali na mafuta ya kisukuku, Afrika inamiliki 60% ya rasilimali bora zaidi za nishati ya jua duniani pamoja na uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme kutokana na upepo wa maji. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la nishati IEA, bara hili linatumia chini ya 6% ya uwezo wake wa nishati ya jua na bado halijatumia 85% ya uwezo wake wa kuzalisha umeme wa maji. Shirika hilo linaeleza kuwa viwango vya juu vya riba vinafanya ufadhili wa miradi ya nishati safi kuwa ghali, huku miundombinu dhaifu ya usambazaji wa umeme katika nchi nyingi za Afrika ikikwamisha ugawaji wa nishati kwa ufanisi. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
16: Shukran sana Khamis Darwish. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola yazidi 300 nchini DRC. China kutuma timu ya wataalamu wa afya kwenda DRC kusaidia udhibiti wa Ebola. Na China kutoa soko la buni inayostahiki kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. Mwisho wa taarifa ya habari.
17: CRI, idhaa ya Kiswahili.
18: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
19: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
20: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
21: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
17: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
3: Bila shaka ni yule yule wa Kibera Nairobi Johnston Ambale, niko hapa nasikiza Idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Ujafa Hujaumbika, imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Mwanga. Yeye ni yatima na aliokotwa kutoka makao ya mayatima. Baadaye maishani alifanikiwa sana kwenye elimu na kuwa mwanasheria nguli. Azma yake ni kutetea haki licha ya kuwa yeye ni kilema. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Mwanga. Shisia anaendelea.

Baada ya kumshukuru Peusi, nilianza kukishambulia chakula changu kwa pupa na msukumo wa utamu ulionisubiri sahanini. Nilikuwa nimetia mafunda mawili hivi kinywani taarifa ya habari ilipoanza. Peusi na mama hawakuwa wametia chochote kinywani. Mara mtangazaji wa zamu akasema, na wakaribisha kwa habari za jioni, jina langu ni Upatu. Katika muhtasari wa habari za usiku wa leo, ajali mbaya yatokea katika barabara kuu ya kuelekea jijini. Mkurugenzi wa Umma Bank amefutwa kazi mara moja. Kufikia hapo, mama aliangua kilio, hakuelewa wala kuitazama runinga tena. My God, why me? Why at this time? Oh no, my Lord. Kwa nini Mungu aruhusu hili litendeke kwangu? Kumbuka hata sijalipa mko. Mama alituangalia kakatiza maneno yake. Ghafla aliondoka na kuelekea katika chumba chake cha kulala. Sasa nilipata uteguzi wa kitendawili cha kunyamaza kwake wakati ule wote, kuumwa na kichwa na kwa jumla kutokuwa yeye Peusi aliyekuwa msichana mzima. Sasa alimfuata unyo unyo, nami sikuachwa nyuma. Tulipofika chumbani, tulipata mama amejipweteka kitandani, uso wake kauchimbia kwenye mto, kwikwi zilikuwa zinamtoka na kekevu kutatiza pumzi zake. Pole sana mama, nilisema huku machozi yakinitiririka. Tulikuwa tumelia kwa muda na sasa tulitulia kidogo. Taarifa ya habari za jioni iliendelea kutiririka kutoka kwa televisheni. Sauti ya mtangazaji ilisikika kwa mbali kidogo tukiwa mle chumbani mwa mama, lakini ilikuwa dhahiri sana. Na sasa tuangazie tena mada zetu kuu jioni ya leo. Mkurugenzi wa Umma Bank apigwa kalamu. Mtangazaji hakutoa maelezo kamili kuhusu chanzo cha mama kufutwa kazi. Tulitega masikio ndi kupata habari kamili kuhusu kufutwa kazi kwa mkurugenzi wa Umma Bank, lakini kwikwi na kekevu na migumwa vilio vyetu kwenye kitanda cha mama vilififisha sauti ya mtangazaji. Tulilizana kwa muda mrefu, tukajaribu kutulizana na kuomba kila mtu kivyake, hali iliongeza machozi hata zaidi. Baadaye usingizi ulituiba. Hakuna aliyejua ni wakati gani tulipolala. Tuligutushwa na sauti ya mwadhini aliyezoea kutuamsha akiwaadhinia Waislamu wakaswali swala ya alfajira. Tuligundua kwamba sote tulilala katika kitanda cha mama, jambo ambalo hatukulizoea, na kwa tulilala na viatu miguuni. Tuliaibika kwa kulala huku tumevaa viatu. Hata hivyo, hii ilikuwa aibu nzuri, kwani iliashiria udugu miongoni mwetu. Kwetu mama hakuwa mama na mwajiri tu, bali mwandani. Asubuhi hiyo ya Jumamosi, mama alinituma nikamnunulie magazeti mawili alozoea kununua, la Kiswahili na la Kiingereza. Ilikuwa mapema zaidi ya kawaida. Palikuwa na mtu mwingine aliyekuwa akisoma gazeti kwa ghibu. Macho yangu yalitekwa nyara na vichwa katika tafsiri za magazeti yote mawili. Mkurugenzi wa Umma Bank apigwa kalamu na Umma Bank director fired. Mikono yangu haikutaka kuyainua magazeti yale, lakini niliishika shokoa huku nikisisimkwa na nywele. Wataka gani leo? La Kiswahili na tafsiri yake? Sawa. Taswira na image yana habari moto moto. Hakujua kuwa maneno yake yalikuwa msumari wa moto juu ya kidonda. Yalinipiga stizai. Hizi ndizo habari moto moto kwake? Nilijiuliza. Jambo hili

ilinikumbusha jinsi watu huchukulia habari mbaya kuwa ndizo habari za kuvutia. Kunapokuwa na habari kama vile za ajali ya ndege, maafa ya moto, vita vya kikabila, magonjwa yanapozuka, mauaji halaiki, majanga ya njaa, ubakaji, mafuriko na mengine kama hayo, magazeti hufagiliwa mapema. Wateja wai mapema wasikose gazeti hilo lenye habari moto moto. Walioishiwa na pesa huenda kuazima kutoka kwa marafiki ili nao wajisomee. Wachuza magazeti siku kama hiyo hufunga kazi mapema na kumshukuru jalali kwa kuwajaalia riziki tosha na ya mapema. Sijui kama wakifika kwao nyumbani huomba dua kuwa mambo kama hayo moto moto yatokee tena na tena ili wazidi kuuza vivyo. Kinyume cha hivi, vichwa vya mambo ambayo labda wewe nami tuweza kuyaita mazuri huyafanya magazeti yasinunuliwe yakaisha. Vichwa kama vile maelfu na maelfu kongamanoni kumwabudu Mola, amani ya tanda nchini na kadhalika, huwa kinaisha hata wateja wanaonunua magazeti kila siku. Muuzaji pia husononeka. Waandishi wa habari huandika vichwa kama hivi tu wakati wamekosa vingine bora. Husemekana kuwa waandishi wa magazeti hupenda sana kuripoti juu ya maswala ya kinyume, kuwahusu waovu au kutamausha. Eti huripoti mazuri kwa nadra na hata hawaandami walio waadilifu. Utaona wakiwaandama unyo unyo wanasiasa wanaopenda upyoro, walafi na watendao makosa aina aina. Au hujasikia kuna waliowahi kufa katika ajali mbaya za barabarani wakiandamwa unyo unyo na waandishi wa habari wakitaka kuripoti kuhusu kashfa zao za mapenzi? Je, hujasoma kuhusu mawaziri na wanasiasa wenye macho ya nje, jambo ambalo hata husababisha ndoa zao kuvunjika? Ama hizi ndizo habari za kuchapishwa na kutangazwa redioni na runingani kama lengo la waandishi hawa ni kuwa rekebisha kama isemavyo? Mbona wasiwasawiri walio na uadilifu kwa wingi ili wawe mifano ya kuigwa na wasioelekea?

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Nilitaka kumpelekea mama magazeti, lakini miguu ilikataa kunyanyuka. Macho yalivutwa na habari zile, japo akili hazikukubali kuamini aliyejadiliwa pale ni mamangu. Mikono iliyoshika magazeti litetemeka, labda kuzisoma kungenipa nguvu za kwenda nyumbani. Kubeba bila kujua kilichokuwa ndani kungekuwa kama kubeba mzinga wa nyuki usiojua wa kuvamiapo. Niliketi juu ya kijiwe karibu na muuza magazeti na kuanza kusoma. Badala ya kuona herufi vizuri, niliona vimulimuli, nikashindwa kusoma. Macho yalipogoma, yaliapa masikio nafasi ya kufanya kazi. Mteja mwingine aliyekuwa akisoma gazeti sasa aliacha kulisoma, akaketi kwenye kigoda karibu na muuzaji. Akaimumunya midomo yake mipana, minene na mizito na kujikohoza. Alikuwa rijali wa magamo mwenye tumbo la kiriba. Kidari chake kilionyesha unene wa juzi juzi. Weusi wa mteja yule ungeudhihaki ule wa lami. Waji wake haujaelezeka kabla ya kuitaja pua yake nzito na tapanya. Kiriba kilikuwa kikiitafuta nafasi zaidi ya kushuka na kuinyima suruali starehe. Ilimbidi aining'inize suruali ile ya jeans mabegani kwa mishipi iloshuka hadi kiunoni. Kavaa jezi isiyo na mikono, na hivyo kukipa kifua nafasi ya kuonyesha mafuta yaliyokisukuma na kumfanya onekane kama aliyeota matiti mfano wa Rumanune. Katika sikio la kushoto alivaa kipuli. Mara yule mteja akaanza kusema, "Hewa, mambo bado. Tutawatafuta wote wa kabila hili. Kazi walizodhani ni zetu sasa ni zao. Utopashi, uhamali, ujakazi, utwana, kuchimba vyoo, ubawabu na warambe viungu. Hata hivyo hatutawadhulumu sana, tutawapa nafasi ya kutangamana nasi mabosi wao. Watapata fursa ya kuosha vyoo vya wakubwa wao. Pia wataufanya ubawabu na kuwafungulia wakubwa wao milango wakapata kututangamana nasi. Ni fahari pia kulala nje na nje ya nyumba ya mkubwa. Pia watapata fursa ya kuchanganya zege akitujengea. Kazi zote za hadi sasa ni zetu." Yule mteja alisema kisha akacheka kicheko kirefu. Hapo alitulia akitaraji kuungwa mkono na muuza magazeti, ila mchuuzi alimtumbulia macho tu. "Sasa wakati ni wetu milele na milele. Wala hakuna pa kulalamika kwa wanaonea gere na kuliangoa. Idara zote ni zetu. Watafyata ndimi." Cherehani akaendelea, "Eti walikalia kila kitu wakidhani wao tu ndo wamesoma. Hata sisi tumesoma bwana, vipi? Tena kazi za kifahari sharti tufanye tuwe tumesoma au la? Eti degree. Degree kitu gani? Kwani kushika pesa kwa itaji degree? Watokomee na elimu zao hizo. Hebu nitizame mimi, unadhani nahitaji degree ngapi ili niweze kuwa na gari kama hili? He! Ha! Ha! Na hapo nimefikiria, unahitaji degree ngapi ili umiliki gari?" Kisha akaendelea kumuuliza mchuuzi, "Elimu inashika usukani au inakanyaga mafuta? Masomo yangu ya form 2 degree zao hizo na zonunulia magari eti. Hakuna haja ya mtu kupoteza muda wake wote masomoni kisha afe maskini. Po! Watakufa maskini na shahada hizo. Hehe. Na waziendeshe, wazile. Si wanasema elimu ni funguo wa maisha, na watumie sasa tuone. Labda ndio funguo wa gari." "Hello, upo?" Yule bwana alizidisha stizai. Muuza magazeti ambaye sasa ilikuwa wazi kabugudhiwa na mteja wake akaamua kumjibu, "Mbona wasema hivyo bwana Popo? Hujasikia mchimba kisima uingia yeye? Mbona umonee huruma mama mtu? Bibi huyu amesoma hadi akapata shahada mbili kwa mfuatano chuoni.
2: Mawe, kwanza usitaje neno mwanamke. Mwanamke hapa linanikinaisha, lanichusha, lanitia kitefutefu hasa. Oni, itakuwa izara Mungu ana kama mimi kukutapikia.

tangu lini mwanamke akawa kichwa? Ti mkurugenzi wa benki. Huku wanaume wanafanya kazi chini yake. Ebo, sisi wa Afrika bwana. Tena nimekuambia usitaje masomo hapa. Masomo kitu gani? Bwana Popo ambaye sasa nilikuwa nishajua jina lake alisema tena. Muuza magazeti akajaribu kukazana kumzindua mpayukaji Popo. Aise, ya kale alipita. Wala hayarudi tena. Hii ni karne 21 na wanawake wanastahili kupata nafasi sawa na wanaume. Bora wanastahiki. Tena ukisema ni wakati wenu, itakuwaje jamii nyingine ikiwangoa nyinyi mamlakani na kuanza kutanua vifua? Kumbuka, kilichompata Ngwena na kiboko ni chicho. Nani Ngwena? Nani kiboko hapa? Mla leo. Huu ni wakati wetu. Wao ulipita, wala haurudi. Wao walishijana, sisi tuishi leo, eh? Usiniambie, usinilete. Hata dadangu aliachia masomo darasa la 6 anaweza kuwa mkurugenzi wa Uma Bank. Vipi wewe? Mchuzi ambaye sasa ilikuwa wazi kagadhibishwa na ufiosi ule alijaribu maneno yenye uzani zaidi. Kigumba kwa nguruwe, kwa binadamu kiuchungu. Kumbe dadako aweza kuwa mkurugenzi. Ila wa jamii nyingine unamuita mwanamke. Mwenzake hakufikiwa vyema na maneno yale kwa kuwa sasa alikuwa akielekea kwenye shangingi lake aina Range Rover Sport lilokuwa likimsubiri. Dereva wake alimfungulia akaingia. Gari lilikuwa ruza ardhi kwa fujo na kutuacha gubari lilosindikizwa na bihaka na sauti yake ya majitapo iliyotaka kwenye mtambo wake wenye nguvu. Maskini mchuuzi aliachiwa kazi ya kung'uta vumbi lilojitandaza magazetini. Ndio shukrani nalopewa. Wakati wote huu mimi nilikuwa nimedua pale kama sanamu. Nilikuwa nimechanganyikiwa na matukio yale. Baada ya lile shangingi la gari kumuondoa Popo kwenye mazingira yale ya kukomoana, niligeuza uso na kulitazama likikata masafa kwa fujo moto. Nililisindikiza gari lile jeusi hadi lilipobeta na kunyua kwenye kona ya mwisho. Macho liporejea nikasema kimoyomoyo, macho nionee, masikio nisikilizie, akili nihifadhie haya, na we moyo nifanyie uamuzi wa busara. Nilisikia maneno ubeti fulani wa shairi tulofundishwa katika shule ya Kisawe. Ingawa umri wangu mdogo haukuniwezesha kuuelewa ipasavyo. Mtima wako fulani, mwenzangu, siku hilibu. Taambiwa na wapwani na wabara wakajibu. Unayotenda ni mangwi, kesho yatakurudia. Nilipoona gari lile laelekea ra leo, sikuamini macho yangu. Sikutaka kuamini kuwa uenda mkota yule mwenye mashauo, Inda, Inadi, Bezo, Nasti Izai, anaweza kuwa jirani yangu. Nilizichukia tabia kama zile kwa moyo wangu wote. Nilipokuwa nikijaribu kuyacheua maneno yale, nililegeza macho na kuyarejesha kwa mchuuzi. Kumbe naye alikuwa bado katazama upeo upande lioelekea gari, kadua na kuachama huku ashikatama. Yakamtoka maneno huku kaangalia likakitokomea lile gari. La haula! Mbona Popo kasahau? Siku za mwezi ni 40. Kwa nini amesahau kuwa anaifanya kazi asiyostahiki? Juzi tu ndio katononoka baada ya kuwa jamii yao kumua mkurugenzi wa idara anaoisimamia, eti ni wa jamii nyingine. Akanyakua mamlaka kwa upendeleo wa ndugu, ulaghai na imla. Ndio huyo, kisha akaanza wizi wa idarani, ndipo akapata utajiri huu. Amesahau mali huwa na mbawa, leo unayo kesho huna. Mali ya wizi sawa na umande wa asubuhi. Joto kidogo tu basi huyeyuka na kukausha usione tena. Amesahau muumba na nakili matendo maovu anayotenda humu jijini. Amesahau kuwa twamjua hata alivyowaibia na kuwanyang'anya watu mali na mashamba. Kawanyang'anya hata wake zao bila kutaja kuwa babaka mabinti zao eti kwa kuwa na wakumtetea. Amesahau kuwa jalali hajaziba masikio wala hajafumba macho asisikie na kuona kilio cha wanyonge wake.

yake. Wala si kwa mkono wake ni mfupi hata usiwezi kuokoa watu wake. Si neno. Tenda utendavyo na mengine ongezea. Siku yaja. Kufumba na kufumbua itafika leo kesho chuma chako kimotoni. Alipotanabai kuwa na mtazama na kuyafuata aliyosema, alikata maneno na kuona haya kiasi, kisha kanambia, "Aise, we kibwana, umetahiri mno. Mpelekee mzazio magazeti bana." Nilitabasamu. Kwa heri ya kuonana, nilimwaga. Nilipofika nyumbani nilimkuta mama anayasubiri magazeti kwa hamu na gamu. Alikuwa amekakamaa kama ambaye haathiriwi tena na suala lojua bila shaka limechapishwa magazetini. Kikwetu tunao usemi usemao, pigo kubwa halina mako, nao muda ni dawa. Kukawia kwangu kulikuwa tiba kwake. Umelimatia mno. Niwie radhi mama. Labda kukufikishia mapema kungekuongezea simanzi. Sina neno, nishatulia. Yajayo, yapokee. Mungu ajua sababu ya yote kunitokea, na asiponilipa sasa atanirehemu katika siku za usoni. Mlango mmoja ukifungwa, atafungulia mingine saba. Amina mama, amina. Nikamalizia. Peusi alipomwona mama amechangamka, uso wake uling'ara na kuonyesha maumbile yake ya shani na kurejelea bashasha yake ya kawaida. Alikimbilia nilikokuwa ili tusome pamoja gazeti la Kiswahili, lakini mada kuu na maelezo aliyofuata yaliitatanisha hali. Raha ya kuangalia vibonzo na makala maalum ya vijana siku hiyo iliyeyuka. Ikapata pa kuenda. Hii ilitokana na fahamu kwamba mama alikuwa keshafutwa kazi. Maisha.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Kufutwa kazi kwa mamangu Timazi kulifungua jalada la kitabu kipya maishani mwetu. Kulitusababishia kukalia kutikavu. Mama alijaribu kupigania kazi yake kwa siku kadhaa bila kufua dafu. Alienda kwa katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa benki almaarufu Chawaba, lakini hili likawa sawa na kukimbiza upepo. La kuvunja moyo ni kuwa kila mwisho wa mwezi alikitolea chama hiki asilimia 2 ya mshahara wake ili kimfae wakati wa mahitaji kama haya. Badala ya kumfaa, kilimrushia vinga vya moto na kumwagilia mafuta. Kilikuwa fisi mtunza kondoo. Katibu mkuu wa Chawaba alitaka kadhongo. Uchunguzi niliofanya baadaye ulidhihirisha kuwa kuna mengine pia aliyoyataka ambayo hayaandikiki hapa, hasa yanapomhusu mamangu eti ndio amfae. Ndivyo wafanyavyo baadhi wanaume. Kwa wanawake ni vyombo, hutumiwa watakiwavyo. Mama alipoyakataa matakwa yake, katibu mkuu alidinda kumfaa japo ilikuwa wajibu wake. Hatimaye mamangu alimwendea wakili mmoja jijini ili amtetee. Alimlipa kiasi kikubwa cha ada ili amsaidie kwa mujibu wa sheria na haki. Wakili aliposikia madai ya mama ya kuonewa kikabila na kijinsia, yalikuwa ni mashiko. Alimwahidi sharti angeipata haki yake tena haraka. Mama alijawa na matumaini. Hakujua alikuwa akipakwa mafuta kwa mgongo wa chupa. Bwana Mlaleo alikuwa nduma kuwili. Mkurugenzi mpya wa Uma Bank alipongamua kuwa mama alikuwa akidhamiria kutetewa na wakili huyo, alipitia mlango wa nyuma, aliuzunguka mbuyu hadi kwa hakimu aliyeshikiliza kesi hiyo. Mkurugenzi huyo alimuuliza wakili kiasi cha fulisi alicholipwa na mama. Aliingiza mkono wake katika hazina ya Uma Bank, akamhonga Mlaleo kwa zaidi ya maradufu. Kwa kuwa mama hakuona shaka yote, aliendelea kusaka huduma za wakili na kumlipa ujira wake hadi mama akaifilishe kiba yake aliyokuwa amejiwekea. Mlaleo aliendelea kumchezea kayaya chini kwa chini. Hatimaye wakili, hakimu na mkurugenzi wakaunga ushirika dhidi ya mama. Kesi ilipofika mahakamani, wakili aliongea kwa lugha iliyokuwa na mshabaha mshabaha na Kiingereza, ila labda aloelewa yeye ni jaji pekee. Kumbuka sheria ina fani na istilahi zisizoeleweka na watu wa kawaida. Sijui kama wa hivi ili malimbukeni wasielewe. Hukumu iliyotolewa ilisema kuwa mama alifutwa kwa kuwa alikuwa ameajiriwa bila vyeti vya kuthibitisha kiwango cha elimu kilichofaa, na kuwa tangu apandishwe cheo Uma Bank ilikuwa kidorora kile uchao. Mama alipoteza hela na kesi pia. Huko ndiko kukosa kaa na gamba lake. Alipewa muda wa siku 14 kukata rufaa. Hali ilitumbukia nyongo kabisa baada ya miezi 6. Nilikuwa katika darasa la mwisho la shule ya msingi. Naikumbuka vyema siku moja Jumatatu mwezi wa Mei, kabla sijajitayarisha kwenda shuleni. Niliamka mapema kama kawaida. Alfajiri hiyo mawingu mazito yalining'inia kwenye mbingu, huku yakiangalia dunia kwa macho meusi yaliyochanganya hasira na huzuni. Baada ya kushiba hasira zake, mawingu yale yaliamua kuangusha vua la kutisha. Mvua ilinyesha kidindia hata nikashindwa kwenda shuleni. Haikupusa kwa haraka, ilisindikizwa na mimweko iliyotisha ajabu, na zuradi zikafululiza mfano wa makombora vitani. Ardhi iliyokuwa na kiu ya siku nyingi ilinyanywa maji kashiba hadi katapika. Wakati huu bawabu wetu alikuwa ameacha kazi mama aliposhindwa kumlipa. Kwa hivyo ilikuwa rahisi kwa mzengwe wa wauni waliozidi 30 kuingilia terebani bila tatizo. Kwa bahati mbaya au pengine nzuri, mama hakuwa nyumbani. Alikuwa amekwenda kwao mashambani kutafuta kufaliwa na watu waliokuwa akifanyia ishani alipokuwa na hali. Walipobisha mlango, peusi alienda kuwafungulia akidhani ni mchuuza maziwa aliyezoea kutuletea maziwa saa kama hizo. nilikuwa nikivaa fulana niliposikia mwangwi wa kamsa za peusi. Kuna nini? Nikauliza huku nikiwa mbioni. Niliteremka vidato vitatu vitatu nikielekea likokuwa peusi. Nilipigwa na butua nilipowakuta wanaume kama 20 wakizitoa samani zetu za thamani na kuzisomba juu ya lori lilokuwa limeegeshwa nje ya nyumba. Walikuwa wamenyeshewa wakarishai wala wakujali unyevu huu. Kibarua chao kiliwapa joto tosha. Niliingiwa na kiwewe, magoti yakatetemeka, nikahisi kama ambaye amekufa ganzi mwili mzima, nywele zilisisimka. Hata hivyo nilikumbuka kuwa nilikuwa na jukumu katika nyumba yetu na sharti niikinge kuli hali. Huku nikiwa na hasira za mchizi zilizoandamana na uoga, nilijihisi kama paka aliyefungiwa chumbani na kutishwa kuuliwa ambaye hutoa kucha na kushambulia kwa uoga huku akitoroka. Nilinyanyua kigoda kimoja kwa mkono unaotetemeka, nikalirushia moja majambazi yale, lakini likafaulu kukwepa dhoruba yangu. Nikanyanyua kingine tayari kulishambulia jambazi jingine. Busara ya kusema kuwa ungwana sikupigana na kushindaye haikuwa na maana kwangu. Si kwamba nilijua ningeweza kuishinda mibabe ile, ila mtu hamalizwe kitizama. Majana dume mawili yalinirukia, yakanipiga mwereka, nilijiramba, nikafurukuta, nikashindwa. Jina dume moja lilinizaba kibao, nikaona vimulimuli, nilibaki wa kupigana kwa mdomo. Mbona mwatuibia mali ambazo mama ametafuta kwa jasho? Hamtasamehewa na Mungu. Vitu gani unavoita vyenu hapa na vyote amepata kutokana na mkopo? Kisha akakataa kulipa. Kukopa harusi, kulipa matanga. Kopo, tamlipia nikikamilisha masomo. Kwani ni pesa ngapi? Ntawalipa zote. Ha, we wajua nini kuhusu mikopo? We nani hata ungojewe? Tena nani amekwambia hata au masomo utakamilisha? Pesa za karo mtatoa wapi? Mwenzake akaongeza. Tena watu wenu hawezi kuajiriwa bwana. Wakati wenu kwisha. Amefanywa vyema huyu mama, tutaona atakavyofanya sasa. Naye mwana wa mkurugenzi utakuwa kila jivu. Kazi amefutwa. Hata hii nyumba itakuwa yangu. Mnaringa, mnaringa kwa amesoma. Ndio maana we hata ubabwa hauja kutoka shinguni, wajidai eti umesoma, utamlipia karo. Vipi we? Mimi sikusoma lakini na mamlaka ya kuja kwa vuruga. Wala hamtonifanyia chochote. Nitaifyata mikia. Hata dadako huyu ambaye amesoma sasa ni kitoe chetu. Maneno haya ya mwisho yalisadifiana na ukemi wa peusi kutoka jikoni. Alipiga ukelele kama wa mtu aliyekuwa na uchungu mwingi. Hakusikika tena. Naja kukusaidia. Nikapaza sauti kwa matumaini japo nilihisi maumivu sasa kwa jinsi nilivobano kwa nguvu na mabedui wale. Jitihada zangu za kufurukuta hazikunizalia matunda yote. Mibabe ile ilinifanya nisiweze hata kupumua. Majambazi wawili yalikuja yakabadilishana majukumu na yaliokuwa yamenikaba. Yaliotoka kwangu yakakimbia kuelekea jikoni alikokuwa peusi huku yakicheka kama mashetani. Kufikiria ambacho labda walikuwa wakienda kutekeleza kulinifanya nigubikwe na wingu jeusi la hofu na mori, huku kwikwi zikinitoka na moyo ukinidunda nusura upasue kifua. Damu ilinichemka na kuduru kichwani. Nilihisi ikikimbia kwa kasi na kuchoma mwili mzima. Sikutaka kuyapiga muhuri mawazo yangu. Baada ya takriban nusu saa, nyumba ilikuwa imefagiliwa kwa ghasia isiyoelezeka. Ikawa kama mahame huku nikitizama. Na peusi je, yuko wapi peusi? Akili yangu ilishahili. Twendeni sasa, wangwana, kazi kuisha. Sauti yenye kitetemeshi ilialika masikioni mwangu. Majambazi yaliokuwa yamenikaba aliniachilia. Yakafyatuka kama mishale kuelekea mlangoni.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Baada ya majambazi yale kuondoka, nilijikusanya nikafululiza mbio mbio kuelekea ilikokuwa ikitoka sauti ya peusi. Vishindo vya majanadume takriban 10 yaliyotoka jikoni limokuwa peusi viliaziba masikio yangu. Yalikuwa yakicheka vicheko vya kutisha. Jibaba la mwisho linisukuma nikapepesuka mbali nikaanguka. Niliponyanyuka yote yalikuwa yameshatoweka, na sasa lori lilikuwa linanguruma kwa dharau tayari kung'oa nanga. Nilijizoazoa na kukimbia tena kuelekea jikoni kumtafuta peusi ambaye sasa kimya chake kilikuwa kimeanza kunitia wasiwasi. Ingawa macho yanapazia yangu yaliingia kiwi yalipotua kwa peusi. Angetazamika. Alikuwa sakafuni, nguo zote kachaniwa vibaya vibaya, kazirai juu ya ziwa la damu. Sikujua kuwa nilipiga unyende. Nilichosikia ni mwangwi wa unyende wenyewe nilokutana nao nikielekea dirishani. Kwa kuwa uso uliumbiwa haya, nilitundua pazia. Nikaenda kinyume nyume, nikaotama, nikamfunika. Nilipomtazama maskini, alikuwa kafungwa kwa kitambaa mdomoni asiwezi kupiga kamsa. Nilikifungua kwa haraka na kwa uangalifu, macho yakuwa hata yakipepesa. Kama si vile nilipovifumbua vikawa vya macho yake, niliona vinafumbuka japo kwa namna hafifu. Ningeangema, mkono ulienda hadi kifuani. Nikahisi mpigo wa moyo kwa mbali. Hili lilinipa matumaini japo kidogo. Niliututa ajabu kama aliyeishiwa na hewa, huku moyo ukipiga kwa vishindo vya juu, nusura ukipasue kifua. Hata hivyo nilijikaza, nikampa huduma ya kwanza huku nikimuosha kwa machozi, japo alikuwa akipumua kwa namna afadhali kwa sasa. Niliona kuwa alihitaji matibabu ya dharura kama ningetarajia endelee kuishi. Wazo likanijia kwa nikimbii kwa majirani nikaombe msaada. Nikafatuka mfano wa mshale huku moyo wangu umejaa fadhaa na kupiga manyezi. Nilipofika sebuleni nikakumbuka nipige simu ili ambulensi au polisi waje kumwokoa, lakini lo, simu yenyewe ilikuwa imebebwa na wahalifu wale wa suhuruma. Nilifululiza kuelekea kwa majirani. Nilipofika langoni mwa majirani mmoja, nilikumbana na ubaya wa mali ana kwa ana. Bawabu wa jirani yetu hakuwa ameniona hata siku moja. Hakunijua. Nilimweleza lotusibu kwa pupa na kiherehere kingi, tena kwa sauti ya juu na hofu iliyojaa matumaini. Bawabu wa tajiri naye ni kama tajiri wake tu. Wana maagizo makali kutoka kwa mwajiri wake. Bila kuonyesha mguso wote, bawabu yule mdogo wa mwili na mwenye usi wa kizimwili na sare yake kuukuu aliniuliza huku aniashiria kwa rungu kubwa mkononi.
2: Eti nasema nini wewe, ginyangariga?
1: Nilipojaribu kupambanua na kujitetea kuwa mimi ni jirani, bawabu aliongezea, naonekana wewe alifu na nyeta na ni kama na wa mtu. Iko damu migongoni, alafu na gucha kutukanyaga, nataka msaada. Toka hapa, wenda kabisa. Mimi napiga firimbio, toka, toka, toko meambali. Maneno yake yangemtamausha mwenda nguu, lakini mimi si mwenda nguu. Nilijaribu kuongea naye kunyenyekevu, ila ilikuwa kazi bure. Nikang'oa nanga tena kuelekea nyumbani, sikuona haja ya kwenda kwa majirani wengine. Huku moyo ukinipapaa na kutoa mirindimo ambayo ingesikika kwa mbali, nilifika lipokuwa peusi. Yuko pale pale, hapana mwingine wa kumnusuru ila mimi. Nilipiga moyo kundi, nikajifunga kibwebwe tayari kumbeba anga anga hadi hospitalini, ingawa hata sikujua hospitali yenyewe ilikuwa wapi. Hiki akikuwa kikwazo kwa sasa, bora nitoke. Niliamini ningeipata kokote kule hospitali yoyote ile huko mbele huko. Mungu angenionyesha hospitali. Nilimviringa haraka haraka kwa pazia, nikamnyanyua japo kwa shida. Nikamweleka ubelobela na kuanza kuambua nyayo. Sikumvisha nguo, nilisahau na hata kama ningekumbuka ningezuiliwa na Suni kwa kuwa msichana huyu nilimheshimu kama maharimu wangu. Labda utasema ningejikaza. Muda nao, pazia ilitosha, bora imemstiri. Kwa miguu itetemekayo, kutokana na hofu na uzito wa peusi, nilitoka kwa kasi. Na uangalifu nisije nikaumizwa na vigae vya kaure vilivovunjwa na wavamizi. Akiwa mgongoni, niliuhisi moyo ukipiga kwa mbali, jambo lililonipa matumaini. Mji ulikuwa kama kilomita moja kutoka Raha leo. Huku nikiubeba uzito mwingi mgongoni, moyoni na mawazoni, nilijikaza kisabuni. Nilipitwa na magari mengi ya kifahari mtaani Raha leo, ila hakuna hata mmoja lililosimama mwenyewe angalie shida iliyokuwepo, hata mtu abebwe namna hii. Hata kama wangejua labda hawangetufaa. Kwao kuchafuliwa magari yao na damu na muda ambao wangepoteza ingekuwa hasara kubwa. Matajiri wengi hawana muda wa kupoteza na shughuli zisizowaletea kipato. Wao husema time is money. Kwenye baraste nilipitwa na magari mengi. Madereva walinitumbulia macho, labda wakijionea sinema au kiroja. Nilijaribu kuwasimamisha wengi bila mafanikio. Nilikuwa nimetembea kwa karibu nusu kilomita niliposimamishwa na Sumile. Sumile ilikuwa sauti ya Mburura Rukwama. Alikuwa kavaa surupwenye, jasho kaloa chepe.
2: Oa! Simama tafadhali. Simama tafadhali,
1: nilimsii yule msukuma Rukwama. Nilikuwa nimefikia kiwango cha uchovu kama wa ndege aliandamwa na adui, akahema hata akawa tayari kutua juu ya miiba au hata motoni. Tangu niingie Raha leo sikuwa nimewahi kufikiria kuwa ningesafiria gari la amali.
2: Kuna nini yake? Mgonjwa nini? Ndio. Tafadhali, mbebe tu, nitakulipa.
1: Pesa si hoja kaka. Bora mgonjwa apone kwanza. Yule msukuma Rukwama alinijibu kwa huruma. Aliegesha mkokoteni kando barabara tayari kumsaidia mgonjwa wangu apande. Nilishangazwa na utu wa kijana huyo. Tulimpandisha peusi kwenye Rukwama unyo unyo, ila kwa uangalifu mkubwa.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shizi wa Silwa. Amekuwa akisimulia riwaya Hujafa Haujaumbika, ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: kwenye Kivu ya Kusini jijini Baraka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 10

0: CRI Idhaa ya Kiswahili. Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola yazidi 300 nchini DRC. China kutuma timu ya wataalamu wa afya kwenda DRC kusaidia udhibiti wa Ebola. Na China kutoa soko la buni inayostahiki kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. Habari kamili. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Bwana Roger Kamba, amesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 343. Tangazo hilo limekuja kufuatia mikutano ya uratibu kuhusu mwitikio wa Ebola iliyoongozwa na waziri mkuu wa DRC Bibi Judith Suminwa. Waziri wa afya Bwana Kamba amesema kwa sasa hatua za kukabiliana na Ebola zinatekelezwa vyema baada ya ujumbe wa serikali kwenda Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri Mashariki, ambao ni kiini cha mlipuko huo. Msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya amesema uwanja wa ndege wa Bunia, ambao kwa sasa umefungwa isipokuwa kwa ndege za misaada ya kibinadamu tu, unatarajiwa kufunguliwa tena wiki hii kwa kuwa vifaa kinga, haswa vya usafi wa mikono na ukaguzi wa hali joto, vimewekwa. Kufunguliwa tena kwa uwanja huo kutasababisha mwitikio wa kukabiliana na ugonjwa huo. Kamisheni ya Kitaifa ya Afya ya China, NHC, imesema timu ya wataalamu wa matibabu wa China imeondoka Beijing mapema leo Jumanne kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa lengo la kuunga mkono juhudi za nchi hiyo kudhibiti mlipuko wa Ebola. Serikali ya China imeamua kutuma timu ya wataalamu waandamizi wa afya baada ya shirika la afya duniani WHO Mei 17 kuutangaza mlipuko huo wa Ebola nchini DRC kwa dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa kimataifa. Timu hiyo ya wataalamu wenye uzoefu itashirikiana na timu ya madaktari wa China iliyopo sasa nchini DRC na kuimarisha ushirikiano na mashirika ya kienyeji ya udhibiti wa maradhi ili kusaidia kudhibiti mlipuko huo wa Ebola. Afisa mmoja wa kamisheni hiyo amesema kutumwa kwa timu hiyo ya wataalamu kunaonyesha ahadi ya China kwa ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na janga hilo, na kwamba timu hiyo itatoa uzoefu wa mwitikio wa janga unaolingana na hali ya huko na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC wa kuzuia, kudhibiti na kutibu homa ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, Bwana Jean Kaseya, ametahadharisha kuwa vizuizi vya usafiri vinavyowekwa dhidi ya nchi za Afrika kutokana na uoga kuhusu mlipuko wa Ebola vimedhoofisha uwazi na kuvuruga operesheni muhimu za afya. Bwana Kaseya amepinga kithabiti vizuizi vya usafiri kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Amesema mtazamo wa Africa CDC ni wazi kwamba vizuizi vya usafiri vinatakiwa kuwekwa kwa msingi wa ushahidi kulingana na hatari halisi ya afya ya umma, huku vikitakiwa kukaguliwa mara kwa mara. Bwana Kaseya amesisitiza kuwa usalama wa afya ya umma unategemea uwazi, ushirikiano na mwitikio wa kasi, huku akiongeza kuwa kutokana na uzoefu wa awali, vizuizi vya pande zote vinaweza kuzuia utoaji ripoti kwa wakati, kuvuruga usafiri wa wafanyakazi wa afya na vifaa muhimu, na kuleta gharama za kiuchumi zisizo za lazima kwa jamii zilizoathirika. Waziri Mkuu wa China Li Qiang ametuma salamu za pongezi kwa mwenzake wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Felix Melua kwa kuteuliwa tena kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Li amesema kutokana na uongozi wa Rais Xi Jinping wa China na Rais Faustin Achange Toudera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katika miaka ya hivi karibuni, uhusiano kati ya nchi hizo mbili umedumisha mwelekeo mzuri na anapenda kushirikiana na Maloa kuendelea kukuza zaidi uhusiano huo wa wenzi wa kimkakati ili kuwanufaisha wananchi wa nchi hizo mbili. Idara kuu ya forodha ya China ilitangaza kuwa China itaruhusu boni inayostahiki kutoka nchi zote 53 za Afrika ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia na China kuingia sokoni kuanzia Julai 20. Takwimu rasmi zimeonyesha kuwa nchi za Afrika ikiwa ni pamoja na Ethiopia na Burundi tayari zimepata soko la kuuza boni yao nchini China, huku baadhi ya nchi ikiwa ni pamoja na Mauritius, Angola, Togo, Guinea, Liberia, Sao Tome na Principe zimewasilisha maombi ya kuuza nje. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana imelaani shambulizi la waasi wa ADF katika mji wa Beni, mashariki mwa nchi hiyo, ambalo lilisababisha raia 15 na askari mmoja kuuawa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari, shambulizi hilo lilitokea Jumapili katika kitongoji cha Ngadi, kaskazini mwa Beni, katika jimbo la Kivu Kaskazini. Serikali ya DRC imesema kuwa nyumba kadhaa pia ziliathirika kwenye shambulio hilo, na kuongeza kuwa vita dhidi ya ADF bado ni jambo la kipaumbele kabisa. Na msukosuko wa mafuta unaozikumba baadhi ya nchi za Afrika umechochea wito mpya kwa bara hilo kupunguza utegemezi wake wa bidhaa za petroli kutoka nje na kuimarisha uwezo wa kujitosheleza kwenye mambo ya nishati. Kutoka Nairobi, Hamis Darwesh na maelezo zaidi.
2: Licha ya kuwa na baadhi ya wazalishaji wakubwa wa mafuta ghafi duniani, Afrika bado inategemea kwa kiasi kikubwa uagizaji wa petroli na dizeli kutokana na uwezo mdogo wa kusafisha mafuta ndani ya bara. Afrika huuza mafuta ghafi nje ya nchi huku ikitumia mabilioni ya dola kuagiza mafuta yaliyosafishwa, hali ambayo wachumi wanasema ugharimu uchumi wa bara zaidi ya dola za Marekani bilioni 80 kila mwaka. Kwa mujibu wa takwimu za sekta hiyo, Afrika huagiza kati ya mapipa milioni 1.5 na milioni 2 ya bidhaa za petroli zilizosafishwa kila siku, hasa kutoka Mashariki ya Kati. Shirika la fedha la kimataifa IMF linazitambua nchi nne kama nguvu kuu katika uzalishaji wa mafuta ghafi barani Afrika. Nigeria inaongoza kusini mwa jangwa la Sahara kwa kuzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.6 kwa siku, na ina akiba kubwa ya mafuta ghafi mepesi yenye kiwango kidogo cha salfa. Libya ina akiba kubwa zaidi ya mafuta iliyothibitishwa barani, inayozidi mapipa bilioni 48 na huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.3 kwa siku licha ya changamoto za kisiasa zinazojitokeza mara kwa mara. Algeria huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1 kwa siku na ni msambazaji muhimu wa mafuta kwa Ulaya, huku Angola nayo ikizalisha takriban mapipa milioni 1 kwa siku. Hatua za kuboresha miundombinu zinaendelea kuchukuliwa. Afrika Magharibi, kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote nchini Nigeria kimeongeza kiwango cha shughuli zake na sasa kina uwezo wa kusafisha mapipa 650,000 kwa siku. Kiwanda hicho kwa sasa kinakidhi karibu 80% ya mahitaji ya petroli ya ndani nchini Nigeria, jambo ambalo limepunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa nchi hiyo kwa mafuta kutoka nje. Angola nayo inaripotiwa kuendeleza miradi kama hiyo katika sekta ya usindikaji wa mafuta. Katika mkutano wa hivi karibuni wa kikanda, viongozi walijadili mipango ya kujenga kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta mjini Tanga, Tanzania. Kiwanda hicho kinachopendekezwa kitakusanya rasilimali za kusafisha mafuta ghafi kutoka Uganda, Kenya, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mjadala unaendelea.

0: kuhusu muda mwafaka wa uwekezaji huo. Wanaopinga miradi hiyo wanahoji kuwa viwanda vya kusafisha mafuta vinavyogharimu mabilioni ya dola vinaweza kugeuka kuwa mali zisizokuwa na thamani katika siku zijazo kadri uchumi wa dunia unavyoelekea kwenye matumizi ya nishati jadidifu. Hata hivyo, viongozi wa Afrika Mashariki wanasisitiza kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kukabiliana na uhaba wa sasa wa nishati. Mbali na mafuta ya kisukuku, Afrika inamiliki asilimia 60 ya rasilimali bora zaidi za nishati ya jua duniani, pamoja na uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme kutokana na upepo wa maji. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la nishati IEA, bara hili linatumia chini ya asilimia 6 ya uwezo wake wa nishati ya jua, na bado halijatumia asilimia 85 ya uwezo wake wa kuzalisha umeme wa maji. Shirika hilo linaeleza kuwa viwango vya juu vya riba vinafanya ufadhili wa miradi ya nishati safi kuwa ghali, huku miundombinu dhaifu ya usambazaji wa umeme katika nchi nyingi za Afrika ikikwamisha ugawaji wa nishati kwa ufanisi. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
1: Shukran sana Khamis Darwish. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola yazidi 300 nchini DRC. China kutuma timu ya wataalamu wa afya kwenda DRC kusaidia udhibiti wa Ebola. Na China kutoa soko la buni inayostahiki kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Kwaimen, muziki ni kama kamera inaokumbuka safari yangu ya maisha. Henai henai ni kweli nakupenda sana. Wenshun de mao, nataka niwe paka wako mpole wa kukufurahisha. Jiandan ai, tupendane kwa njia rahisi.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Zao an, nataka kuchisalimia habari za asubuhi. Yangguang kongqi, uwe ni muhimu kwangu kama mwanga wa jua na hewa maishani. Zili hangjian, mapenzi yangu kwako yanajificha ndani ya maneno hayo maalumu. Yue ban wan, mapenzi yetu matamu chini ya mwanga wa mwezi mwandamo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola yazidi 300 nchini DRC. China kutuma timu ya wataalamu wa afya kwenda DRC kusaidia udhibiti wa Ebola. Na China kutoa soko la buni inayostahiki kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. Habari kamili. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bwana Roger Kamba amesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 343. Tangazo hilo limekuja kufuatia mikutano ya uratibu kuhusu mwitikio wa Ebola iliyoongozwa na Waziri Mkuu wa DRC Bibi Judith Suminwa. Waziri wa Afya Bwana Kamba amesema kwa sasa hatua za kukabiliana na Ebola zinatekelezwa vyema baada ya ujumbe wa serikali kwenda Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri Mashariki ambao ni kiini cha mlipuko huo. Msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya amesema uwanja wa ndege wa Bunia ambao kwa sasa umefungwa isipokuwa kwa ndege za misaada ya kibinadamu tu unatarajiwa kufunguliwa tena wiki hii kwa kuwa vifaa kinga haswa vya usafi wa mikono na ukaguzi wa hali joto vimewekwa. Kufunguliwa tena kwa uwanja huo kutasababisha mwitikio wa kukabiliana na ugonjwa huo. Kamisheni ya kitaifa ya afya ya China NHC imesema timu ya wataalamu wa matibabu wa China imeondoka Beijing mapema leo Jumanne kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa lengo la kuunga mkono juhudi za nchi hiyo kudhibiti mlipuko wa Ebola. Serikali ya China imeamua kutuma timu ya wataalamu waandamizi wa afya baada ya shirika la afya duniani WHO Mei 17 kutangaza mlipuko huo wa Ebola nchini DRC kwa dharura ya afya ya umma inayofuatiliwa kimataifa. Timu hiyo ya wataalamu wenye uzoefu itashirikiana na timu ya madaktari wa China iliyopo sasa nchini DRC na kuimarisha ushirikiano na mashirika ya kienyeji ya udhibiti wa maradhi ili kusaidia kudhibiti mlipuko huo wa Ebola. Afisa mmoja wa kamisheni hiyo amesema kutumwa kwa timu hiyo ya wataalamu kunaonesha ahadi ya China kwa ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na janga hilo na kwamba timu hiyo itatoa uzoefu wa mwitikio wa janga unaolingana na hali ya huko na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC wa kuzuia, kudhibiti na kutibu homa ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, Bwana John Kasea, ametahadharisha kuwa vizuizi vya usafiri vinavyowekwa dhidi ya nchi za Afrika kutokana na uoga kuhusu mlipuko wa Ebola vimedhoofisha uwazi na kuvuruga operesheni muhimu za afya. Bwana Kasea amepinga

0: thabiti vizuizi vya usafiri kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Amesema mtazamo wa Africa CDC ni wazi kwamba vizuizi vya usafiri vinatakiwa kuwekwa kwa msingi wa ushahidi kulingana na hatari halisi ya afya ya umma, huku vikitakiwa kukaguliwa mara kwa mara. Bwana Kasea amesisitiza kuwa usalama wa afya ya umma unategemea uwazi, ushirikiano na mwitikio wa kasi, huku akiongeza kuwa kutokana na uzoefu wa awali, vizuizi vya pande zote vinaweza kuzuia utoaji ripoti kwa wakati, kuvuruga usafiri wa wafanyakazi wa afya na vifaa muhimu, na kuleta gharama za kiuchumi zisizo za lazima kwa jamii zilizoathirika. Waziri Mkuu wa China Li Qiang ametuma salamu za pongezi kwa mwenzake wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Felix Melua kwa kuteuliwa tena kwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Li amesema kutokana na uongozi wa Rais Xi Jinping wa China na Rais Faustin Achange Toudera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, katika miaka ya hivi karibuni uhusiano kati ya nchi hizo mbili umedumisha mwelekeo mzuri, na anapenda kushirikiana na Maloa kuendelea kukuza zaidi uhusiano huo wa wenzi wa kimkakati ili kuwanufaisha wananchi wa nchi hizo mbili. Idara kuu ya forodha ya China ilitangaza kuwa China itaruhusu buni inayostahiki kutoka nchi zote 53 za Afrika ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia na China kuingia sokoni kuanzia Julai 20. Takwimu rasmi zimeonyesha kuwa nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na Ethiopia na Burundi, tayari zimepata soko la kuuza buni yao nchini China, huku baadhi ya nchi ikiwa ni pamoja na Mauritius, Angola, Togo, Guinea, Liberia, Sao Tome na Principe zimewasilisha maombi ya kuuza nje. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana imelaani shambulizi la waasi wa ADF katika mji wa Beni, mashariki mwa nchi hiyo, ambalo lilisababisha raia 15 na askari mmoja kuuawa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari, shambulizi hilo lilitokea Jumapili katika kitongoji cha Ngadi, kaskazini mwa Beni, katika jimbo la Kivu Kaskazini. Serikali ya DRC imesema kuwa nyumba kadhaa pia ziliathirika kwenye shambulio hilo, na kuongeza kuwa vita dhidi ya ADF bado ni jambo la kipaumbele kabisa. Na msukosuko wa mafuta unaozikumba baadhi ya nchi za Afrika umechochea wito mpya kwa bara hilo kupunguza utegemezi wake wa bidhaa za petroli kutoka nje na kuimarisha uwezo wa kujitosheleza kwenye mambo ya nishati. Kutoka Nairobi, Hamis Darwesh na maelezo zaidi.
1: Licha ya kuwa na baadhi ya wazalishaji wakubwa wa mafuta ghafi duniani, Afrika bado inategemea kwa kiasi kikubwa uagizaji wa petroli na dizeli kutokana na uwezo mdogo wa kusafisha mafuta ndani ya bara. Afrika huuza mafuta ghafi nje ya nchi, huku ikitumia mabilioni ya dola kuagiza mafuta yaliyosafishwa, hali ambayo wachumi wanasema ugharimu uchumi wa bara zaidi ya dola za Marekani bilioni 80 kila mwaka. Kwa mujibu wa takwimu za sekta hiyo, Afrika huagiza kati ya mapipa milioni 1.5 na milioni 2 ya bidhaa za petroli zilizosafishwa kila siku, hasa kutoka Mashariki ya Kati. Shirika la fedha la kimataifa IMF linazitambua nchi nne kama nguvu kuu katika uzalishaji wa mafuta ghafi barani Afrika. Nigeria inaongoza kusini mwa jangwa la Sahara kwa kuzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.6 kwa siku, na ina akiba kubwa ya mafuta ghafi mepesi yenye kiwango kidogo cha sulfa. Libya ina akiba kubwa zaidi ya mafuta iliyothibitishwa barani, inayozidi mapipa bilioni 48, na huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1.3 kwa siku, licha ya changamoto za kisiasa zinazojitokeza mara kwa mara. Algeria huzalisha zaidi ya mapipa milioni 1 kwa siku na ni msambazaji muhimu wa mafuta kwa Ulaya, huku Angola nayo ikizalisha takriban mapipa milioni 1 kwa siku. Hatua za kuboresha miundombinu zinaendelea kuchukuliwa. Afrika Magharibi, kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote nchini Nigeria kimeongeza kiwango cha shughuli zake na sasa kina uwezo wa kusafisha mapipa 650,000 kwa siku. Kiwanda hicho kwa sasa kinakidhi karibu 80% ya mahitaji ya petroli ya ndani nchini Nigeria, jambo ambalo limepunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa nchi hiyo kwa mafuta kutoka nje. Angola nayo inaripotiwa kuendeleza miradi kama hiyo katika sekta ya usindikaji wa mafuta. Katika mkutano wa hivi karibuni wa kikanda, viongozi walijadili mipango

0: mipango ya kujenga kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta mjini Tanga, Tanzania. Kiwanda hicho kinachopendekezwa kitakusanya rasilimali za kusafisha mafuta ghafi kutoka Uganda, Kenya, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mjadala unaendelea kuhusu muda mwafaka wa uwekezaji huo. Wanaopinga miradi hiyo wanahoji kuwa viwanda vya kusafisha mafuta vinavyogharimu mabilioni ya dola vinaweza kugeuka kuwa mali zisizokuwa na thamani katika siku zijazo kadri uchumi wa dunia unavyoelekea kwenye matumizi ya nishati jadidifu. Hata hivyo, viongozi wa Afrika Mashariki wanasisitiza kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kukabiliana na uhaba wa sasa wa nishati. Mbali na mafuta ya kisukuku, Afrika inamiliki asilimia 60 ya rasilimali bora zaidi za nishati ya jua duniani, pamoja na uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme kutokana na upepo wa maji. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la nishati IEA, bara hili linatumia chini ya asilimia 6 ya uwezo wake wa nishati ya jua, na bado halijatumia asilimia 85 ya uwezo wake wa kuzalisha umeme wa maji. Shirika hilo linaeleza kuwa viwango vya juu vya riba vinafanya ufadhili wa miradi ya nishati safi kuwa ghali, huku miundombinu dhaifu ya usambazaji wa umeme katika nchi nyingi za Afrika ikikwamisha ugawaji wa nishati kwa ufanisi. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
1: Shukran sana Khamis Darwish. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola yazidi 300 nchini DRC. China kutuma timu ya wataalamu wa afya kwenda DRC kusaidia udhibiti wa Ebola. Na China kutoa soko la buni inayostahiki kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. Mwisho wa taarifa ya habari.
2: CRI, idhaa ya Kiswahili.
3: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
4: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
5: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
6: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
2: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

0: This is your radio.
1: Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.